0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste egotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Denzorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere

mundua zaski izatea zariren Maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da. Opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista bilakatze

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

egunon! Uda sasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatzen.

0: dezakula goiza freskotik eta ondo, ondo, batez ere, ondo, gustatzen zaigu, eh? Amaik akarte mentez zurekin egotea, zortziak puntuan, eta hemen txego de denok prest, zuri egun honezateko, kompainia egiteko, eta animo, eh? Animo lanean ari bazara, batez ere, animo, animo. Momentuz, Donostialdean, lainotuta dugu, baina beroa sentitzen da, eh? Eta gu hemen txe, ba, freskotik, Sara Alonso, fresko, fresko dator.
1: Egunon. Bai, freskotik, baina bitu nik alkandoratxu ekarri dut, ze hemen aire girotuaz.
0: Bai, bai, eh?
1: Frix, pixkat, ez?
0: Bueno, ondo. Alain, bero, bero dago.
2: Ni beti berotuta, kizu, eta gainera, kontuan izan, hemen, bos pertsona gaudela momentu ontan.
3: No está gusto nunca, porque beste lagote zara con el ventilador.
1: A ver, Jongi.
3: Chica.
0: Bai, ventiladora erkin zuzik zara edo, Jongi.
1: Ez, nik entzun dotzat, Jongi, ni bero ventiladoria.
0: Iru garrena jongotzon.
3: Hola, kaizo.
0: Zemaduz. Eta laugarrena manetxe berria. Hemen txe, bostok, amaikak arte, zei kompainia egiteko, ez temo duzu bete ondo?
3: Ongi,
0: bai, bai, primeran, bale, bale, venga.
1: Zu, ondo?
0: Ondo, bai.
1: Ondo, venga, ala bai.
2: Aino, maten dezu, andereño bat, ikaslei galezka. Zer modu zein dezute lo, ondera ondo?
0: Deine bat.
1: Bako ikasiko bagitzen bere miseria kontetan.
0: Ez, ez, miseriarik momentuz ez dugu kontatu, kontatuko, iritsiko dira, miseriak. Eta iritsi dira albisteak. Albiste guztiak titularrak Alain Perezen eskutik.
2: Kaixo, egun ondenoi. Enplegu publikoko legeari lotuta Eneko Andueza sozialisten buruak lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu die gobernukide duen EAJ-ari eta baita EH Bilduri ere. Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akats bat izan da. Anduezak ez die barkatzen jeltzaleei enplegu publikoko legean euskara eskakizunak koalizatzen subiranistarekin itzartu izana eta lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra egindu. Zaku berdinean sartu ditu PP, Vox, EH Bildu eta baita gobernukide duen EAJ ere. Lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du Anduezak. Eta Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehendabiziko zigorra. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari, 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak. 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitu egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi ziola kalte, baina justizian konfiantza izaten jarraitzen dutela. Eta adi gaur Ego Euskal Herriko hainbat supermerkatuek mobilizazio eguna dutelako. Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute, Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute, balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkeela. Grebara deituta daude, Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak.
3: Ikustona bidean, ikusi dute horre galarretan badaude bata bestearen frenten, dago alde batetik Lidl,
0: bai,
3: eta gero dago Mercadona.
2: Bai.
3: Lidl dago txapadísima, la Mercadona.
0: Bai.
3: Ai, es que está... Son medio secta, es?
0: Baina langileak izango dute, eskubidea, ez da?
3: Eta saber, eh?
2: Eskubidea, bai, baina egia da gauzasko...
0: Bueno, bai, bai,
1: bai.
0: Bueno,
3: bai. Bueno, eta renfen ere, bai, badago gaurko
2: baita.
3: Emana uste dut greba, eh?
2: Bueno, gaur greba eguna beraz Euskal Herrian, eta Baionan Leon Erregeak iriko aginte hartuko du gaurtik igander arte. Arratsaldeko 5etan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak. 5 eguneko ospakizun hauetan, Baionara 1.000.000 lagun inguru gerturatuko direla aurreikusten da. Irikiera ekitaldian, Pantxoa eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Proseia gaskoieraz irakurriko da, eta iriaren giltzak botako dituzte.
3: Proseia, hori ez dutulertzen, Proseia.
2: Proseia, pro, Proseia.
3: Proseia.
2: Nik ez dakiz eran Proseia, izango da.
3: Ah, izango da diskursetea bai. Edo urte.
2: Bai,
0: izango da.
2: Hora,
3: Leo, IRGA.
2: Bai, bai. Hori da, testutxo bat edo irakurriko da hor. Bueno, eta Baionakoak hasi eta Iruñean berriz gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki Sanferminak. Gaur eguerdian, Joseba Asiron, Iruñeko alkateak jaien balantze ofiziala egingo du.
0: Bueno, egia da, outfita nahiko antzekoa dala, ez?
2: Bai.
0: Baionan eta Iruñan.
2: Joan zaitezke zuzenea, Sanferminetatik, Baionako bestetara.
0: Igander arte behintzat, Baionako bestak izango dituzu.
2: Bai, batzuk txukunak egongo dira,
3: Ja, Baionan. Los gigantes. Baionakoak dira, como pizka bat naif, aurrek egina bezala. Bai. Ikusi dituzu, gigantes. Son muy curiosos.
0: Bai, ba, behiratuko dugu gero.
3: Oso curioso dira, bai.
0: Oso ondo.
3: Muy raros.
0: Eskerrik asko, Jongi. Eskerrik asko.
4: Trafikoa.
0: Eta errepidera, begira garrita, Manu Etxeberria, ze berri dugu.
5: Egunon guztioi, istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean izan da, Erandion, hiru auto elkarren talka egin dute, eta ondorioz, kilometro bateko autopilaketak sortu dira Kantabriako norabidean.
0: Ai, ai, ai, bueno, ba, pasentzea puntu horretan, Erandion.
4: Eguraldian.
3: Que son raros.
2: Kao, Jongi, ari zego erakusten.
0: Errando jak erakusten.
3: Dago unak unas domingas izugarriak, gero dago como un arlekin, eta gero kozinero balde.
2: Egia da, iparraldekoak ezberdin direla, Bai, beste rollo bat.
1: Hori, anjin de potrin honi. Potrin. Potrin.
0: Anjin de potrin.
3: Potrata con angina.
0: Bueno, nahikoa da. Manu, eskerrik asko, bide batez. Eguraldia.
4: Eguraldia.
0: Eguraldia nahiara barredoren eskutikia usten diogun.
6: Egunon gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zuri aldean, beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien bilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsiarren bero kontuekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
0: Eskerrik asko nahiara, eta guk ere gure erromeria propioa egin nahi dugu, dupla tapia denak elkarrekin, leturiare bai, noski, erromeria.

0: Fresh.
1: Denok ezagutzen duzue Rosaliaren La Perla bestia.
2: Bai.
1: Esta? Bueno, ba, bertxio bat entzuteragoaz.
3: Eman deu pelmada bat abesti horrekin.
1: Ba, berriz ere. Mm. Baina, beste bertxio batean behintzat. Celia es celíaca taldearen... Jator, bueno, me
3: ¿Nola? Wow. Celia es celíaca.
1: Celia es celíaca. Ah, pues... Fantasia da taldearen izan.
4: Doble put... Bueno.
1: ¿Eh?
4: Nada.
1: Vale. Celia es celíaca talde madrildarra esango nuke. Dala, eta abestiaren La Perlaren bertxio rockeroa aurkeztu dugu. Guazan entzutera.

0: Elia ez celíaca da, taldearen izena La Perla. Aizu ez zer iruditu.
1: Hau, goizeko zortziak eta la ordenetan ez da egiten, eh?
2: Neiko uste dut, hau dela, igual, la Celia ez celíaca no chuta mucho igual edorrela, gazate dute, pues si cantamos esta igual, jendea reakzionatzen.
0: Da, hori gertatzen da,
3: Hori seguro.
1: Baina begira kantak daudela munduan, zenbat kanta daude munduan, eta justu hau aukeratzea bertsionatzeko, bera, la perla dela zaila, eta... Ez da ondo geratzen.
0: Desgustat, beraz, ez?
1: Desgustat.
0: Iragarki batzuk eta hueltan, gustoko ditugun kanta batzuk.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
8: 66.463.00.3.
7: Eta seria?
9: 49.99.
7: Zorteon!
0: Ui, arrapa bindotu.
1: Hor, justu, jongi.
0: Zezenak bezala. Zer
9: konturatu zarete, promo horretan, que se come un caramelo de café con leche.
0: Asi eran, ez da?
9: De estos que geratzen zaizu pegado en las paletas.
1: Berters bat,
0: ez? Aldo, jarri berriro. Bai.
9: Entzun, mira el celofán.
7: Egunon, onzeren kupeiaren atzeko zuzketa.
0: Ai, kuriosa da hori, ez da? Usaria. Bueno.
9: Antes de hablar, me voy a comer un caramelito.
0: Hemen ari gara Celia, ez neliaka taldearen bertsioan bueltaka.
1: Bueno, entzula ditugu, sututa, bueno, ez ditut irakurriko mezuak, ze igual fuerte giak dira, baino jendeari, ez daiola gustatu Celia, ez neliaka, O sea...
0: Bueno, ba, probatzea zan, jartzea eta...
1: Bera, zate duten gauzarik, suabeena da truñako.
0: Horrekin. Guau, ostras.
9: Ez du konbentzitu.
0: Ea da, benga urrengoak konbentzitzen gaituen. Kontzertu agendaren biagoaz eta azteko. Azteko ganibet, Sara.
8: Bai, azteko ganibet, gaur Markinaz Hemengo Carmenak azteko bai. Dira. Eta, bueno, ba, kontzertu pila bat izango ditugu. Ganibet taldea bertan izango da, La Furiarekin bat, eta amarterditatik aurrera.
0: Ze ondo.
8: Bai.
0: Proposamen interesgarri La Furia eta ganibet gaur Markina Xemeinen aztera doaz delako Carmengo jaiak, oso garrantzitsuak diren jaiak eurentzat behintzat. Eta urrengo proposamena Barken eskutidator.

0: lehiaketan, lehiaketan izan ziren, pasaden urtean, bueno, bai, hori da, bai. Duela hilabete batzuk.
1: Pasaden edizion, bai.
0: Hori da, eta kontzertuz kontzertu, dabiltza.
2: Bai, kontzertu de xente, eskaintzen dabil talde hau aurtengo udan, eta alain zuk lehen esan duzun moduan gaur Baionako bestak hasiko dira, hasiko dira, ez dakitela berbetan gaur, eta zua eta ameba taldeak izango dira, bueno, ba, barken aurretik, eta konkretuki barkek 11:20 joko du.
0: Zerraro hori.
2: Hortxe txosnetan.
0: 11:20.
2: Bai?
0: Bale. Ba, barko taldea, Baionan 11:20 eta azken kontzertua, Sara?
2: Eta nola ez, aurtengo udako kontzertuen erreginak gaur, ba, bueno, Zornotzan gaueko 10:00 kontzertu eskeniko dau. Aurtengo udan, ez badoztu ikusten zune, ez dozu uda biziko. Hori da gure lema.
0: Egia da. Badakizu, hori ere bai, zune, kontzertuz, kontzertu.
2: Ma. Ah, eta gogoratu Aziberri jaialdia gaur ere, bueno, martxan dala. Esan ezin, Gari eta Maldan Bera, eta Silvia Pérez Cruz.
0: Hori da, hori ekerrikan ez dago da, bai, genuen hortaz, eta zarrera batzuk ere, banatu genituen, amen zune.

0: aspaldiko parte ez Aikona Pop, I Love It, eta Gorka Urbiztuk abesti honen bertsioa egingo balu, da Love It esango luke, ez? Adak ez bekanta baten da Love It erabiltzen duela. Bueno, bakarri geratu naz.
1: Beda, gaur, La Perlaren bertsioarekin eiko izan dugu. Bakarri pentsatzea, Gorka Urbiztuk, I Love It en bertsioa egingo lukela.
0: Da Love It, ja. Abesti baten ez dut da Love It, ba, imagino.
1: Da Love It, zer da?
2: Trinkoa da I Love You.
0: Hori da.
2: Da Love It Cordera,
0: bueno,
2: por
0: ejemplo. Bueno, berak zuk nola ez dut zut desgustat,
3: ba, berak da,
1: baina jongi da, Gorkari ez dio pegatzen da Lobit esateak, ez?
2: Dena euskaraz esaten dut, da Lobit ez da euskaraz, hori klaramente.
3: Hori da datxegit moduan, ez?
0: Galdetu jozu, Gorkari, badazpadabe.
2: Vale,
0: venga, debajo la llevas.
4: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak.
5: Hostia puta!
4: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
5: Joder!
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
5: Ay, por favor!
0: Zerrari da ustaintzen gure jongi, hori da asmatu behar duzuna, eh? Zerbait ustainduko du, eta zuek, baya, busta egin beharko duzue, ostiralean egingo dugu, zozketa 100 € banatuko ditugu zuen artean, edo irabazleen artean, noski. Gure WhatsAppa 6-6-6-0-0-0, audio mezuak behar ditugu. Jongi!
2: Bueno, garko ustainak baditu aldekoak, eta kontrakoak.
0: Vale.
2: Vale.
0: 50-50. ¿Está listo? Esto se regia.
2: Ahora, aldekoak ere, usain hau.
0: ¿Sí?
2: Oso. Déjame mis partes dramáticas. Hostia.
0: Ay, se la cosa es tú, a Mercedes, a ver,
2: es que de Estela voy a hablar como una radio.
0: Ma, hortan gauz, irratian gaude, ez dakit ez gauz zure txeko egongelan.
1: Ez, baina ni jongirekin hago, atxeden oiek, pauso oiek ere ematen diotela puntua lehiaketari.
2: Ja dago erdilo, entre que te agarras el móvil.
0: Zure garrasiek, zure garrasiekin, ja, ez natu dira.
2: Ez que me sakaz, esaten nuen. Usain honek ditu aldekoak eta aurkariak. Ma, aldekoak ere. Y ahí viene la pausa dramática. Usain hau oso ugaria bada, igual tampoco las gusta.
0: Vale.
1: Vale. Beraz, gustoko dutenek, gustoko dute zertxo bait usaintzen badute. Igual, gehiegi usaintzen badute, usain hau, ja ez.
2: Da, el efecto playa nudista. Ikustea, si es no es atraktiboa da, berto bakello colgando, ya no es atraktiboa, yeah. Batxe.
0: Vale, bai, vale. Arrapatu
2: da, ez?
0: Ulertu dugu. 6-6-6-0-0-0 audio mestuak behar ditugu. Eta zigara dagoeneko entzuten, venga.
6: Gasolina usaina.
0: Gasolina usaina.
1: Gasolina usaina.
0: Klasiko da.
2: Aurkariak badituela, justuko dutenak ere bai, baina ez ez da.
7: Egunon, ekipazo. Tripakik.
2: Tripakiak. Naiz,
1: baina usaiaren zalea?
2: Bueno, usaina, a ver, eginda daudenean, bai, una persona egiten ari dena, alegia, lavando un estómago de vaca, da terrible.
1: Sukalde horrek usainduko luke.
2: Bai, a muerte, bai.
8: Patxuli.
0: Patxuli. Eba, patxulia, ez da txarra, Gehiegi,
2: gehien, txarra da? Badakizute, zen identifikatzeko era bat, el patxuli garai batean.
0: Bai.
2: Nahi, oso eskutuan joan behar zenean el rollo gehi, el que llevaba patxuli era el que buscaba tema.
0: Bai.
1: Baina, ez iruditzen, duela urte batzuk gaizki ikusia zegoela, eta pixkanaka, berriro reibindikatzen hasi dela jendea patxuli usain hori. Nik uste bai.
0: Bai.
8: Patxulia.
1: Da, beste patxuli.
2: Ez eta esango dizut zergatik ez jaki baten usaina delako.
0: Vale.
1: Bueno, mezu asko ditugu, ez dakit jakiak edo aipatuko dituzten.
9: Patxuli usaina.
1: Bea, patxuli.
2: Que pasa con el patxuli.
1: Ja.
8: Patxuli.
1: Joder.
2: Por favor.
9: Azalorea.
1: Azalorea.
2: Azalorea.
0: Azalorea.
2: Ya, muy intenso el chucrut.
0: Chucrut.
2: Ay, Gasna Usaya.
0: Gasna.
2: Joder, pues bai.
1: Bai.
2: Gasna.
0: Se
2: Azkar.
0: Gasna. Eta nor da bera, irabazea?
1: Bueno, uste maia zuen segundu bat.
0: Bueno, batzutara informazioa izaten dugu.
1: Ja, bai, men justu ez. Bea, edazten ari da, eh? Antxon irabazle.
0: Antxon, zorionak. Ostiralean, zozketa Gasna. Ari ginen Usaintzen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: vas a caer. Baina egon tranqui, maio te cojo desde la cabeza a los pies. Jauzten mazara, zukartu laza, enizuri nola itxotan.
1: Tata, Lil eta Denso, hemen elkarrekin musutxo bara, abestian. Eta orain, estatu batuetara goaz. Fresh. Vida fresh. Estatu batuetan gaude, dagoeneko estatu batuetan estrenatu delako Operación Triunfo, lehiaketa ospetsuaren edizioa, USA edizioa. Eta birala egiten ari da, Alain Perez.
2: Bai, ni atzun dut enteratu nintzen Operación Triunfo, que, bueno, ba, Atlantikoa gurutzatu zuela, eta estatu batuetan edizio bat hasi berri dute, ba, formatua erosiko zutelako bertan, baino...
3: Bai, orain arte ez dute egin, nina.
2: Ez,
1: sekula,
2: ez, han, ez. Eta gainera, claro, asko pentsatuko dute, ba, ez dakit, ingo zuten Fox katean edo horrelakoren batean, ez ez. Hau da, Telemundo, bueno, kateak, kate hispanoak edo erosi du, eta gaztelerazko bertsioa da, baino estatu batuetan ikusteko, ze badakizue, bueno, latino asko daudela estatu batuetan, eta gaztelerazko hitz egiten dela. Beraz, bueno, ba, lehiakide guztiak gazteleraz hitz egite dute, gainera ustut, Madrilgo neska bat ere badagoela. Estatu batuetako bertsio hontan. Bueno, ba, gauza da, saioaren jarraitzaile asko, bueno, estatu batuarrak, eta estatu batuarrak ez direnak, hasi dira ediziori jarraitzen, ze, aste bete bakarrik daramate akademia barruan lehiakideek. Bueno, ba, aste bete nahikoa izan da sarea kritikaz betetzeko, ze esango dugu formatu originaletik desente aldendu dela mekanika, eta oso zaila omen da edizio jarraitzea. Oda, jendea ez da enteratzen ezertaz. Nola funtzionatzen duen.
1: Improvisatzen doa, zala.
2: Claro, a ver, zein da arazo nagusia? Ba, claro, Espainiako edizioan, denok ezagutzen dugun edizioan, astero gala bat dago, ez? Eta, claro, lehiakidek aste osoa izaten dute kanta bat prestatzeko. Gero, ja, galan abestu beharko duten kantari. Ordun, ikuslea, prozesu hori ikusten doa, hau da, lehen da biziko, ba, mikropase horretan egiten duten, bueno, ba, emanaldi hori, gero dago bigarren bat, hobekuntza batzuekin, eta joaten dira, prozesu hori ikusten astean zehar. Claro, helburua delako, azkenean, evoluzio hori ikustea baita partaideen artean. Bai. Bueno, ba, estatu batuetan, esan dute, nola, gala bat bakarrik astean, ez. Guaziko gara hemen, gauza gehiago egiten. Bueno, ba, ondo entzun.
3: Los gemelos eta...
2: ondo entzun ze, hau da. Ostegunetan, nominatutako pertsona bat salbatzen dute irakasleek. Ostiraletan egiten dute beste gala moduko bat, nominatutako beste pertsona bat salbatzen dutelako lehiakideek. Igandeetan egiten dute gala individuala. Lehiakide bakoitzak bere kanta abesten duen gala bat da, nominatuek berriro abesten dute, eta epaimaiak beste bat salbatzen du igandean. Baino astelenean, taldeko kantak abesten dituzte, hau da, da grupala, gala, beste gala ezberdin bat, eta lehiakide baten kanporak eta iristen da astelenean.
3: Esta no estaba fuera.
2: Ulertu duzue mekanika.
1: Bueno.
2: Ba, inork ez du ulertzen mekanika, ze egunero nahi dute, ba, ez dakit, ekitaldi bat egin, klau.
4: Aki guztem bat irauten dauen, egun bakoitzian.
2: Ba, uste dut, ordu tapiko, ia... Bai, ordu terdi dola irauten du gala bakoitzak. Claro, suposatzen da dinamika aldatu dutela, ba, egunero zerbait emozionantea izateko, eta jendeak arrazoi bat ukitzeko hori ikusteko, baina claro, lortzen ari direna da kontrakoa, jendea nahastea, eta azkenean, zuk denari emozioa jarri nahi baldin badiozu, azkenean ez zerkeztauka emoziorik, claro, ez? Osea, lortzen da nik uste kontrako efektua, ze, klaro, ote originalean, astean zehar gauza prestatzen doaz esan bezala, baino, azken filan, galaren eguna da garrantzitsua eta jendearen arreta lortzen du egun konkretu horrek, eta egun horri ematen zaio pixua. Hemen, egun guzti ematen zaio pixua, eta, klaro, azkenean...
4: Eta, gainera, emaitza estabil oso nahi izaten.
2: Claro, eta zerrari da gertatzen honekin, klaro, imaginatu lehiakideak nola dauden, egunero daude presentzioa zio baten menpe, ja, raiatuta gauza pila batekin, eta gainera dago, lehiakide bat Madrildarra, claro, Espainiako edizioak jarraitu dituna, eta bera dabil esaten barkatu baino, nola ez digutela usten prestatzen baino, ari gara egunero galak egiten, nik dantzau entxeiatu dut amar minututan, osea, dena da oso oso improvisatua eta oso azkarra. Bueno, baze pasada, aste betean lehiakideak dagoeneko ler eginda daudela. Ahotsa uzten ari dira, eta hori gutxi balitz, Jongi ondo entzun, virus bat iritsi da akademiara. Eta denak gaixotzen ari dira. Orduan, claro.
5: Hor egongo dira, hauen guraso, mira mi niña, si está chupada.
2: Bueno, va, entzun nola dauden lehiakideak, horrelako gauzak entzuten ari gara, lehendabiziko astean.

0: Va a tener las celíacas esas.
1: Le ya quedado de a ocho gaveta. Azken orduetan ateratzen ari dira bideo pila bat gau. Jendeari da jarraitzen edizioa pixkat, bueno, ba, parre batzuk botatzeko, segia da surrealista izaten ari dela. Gero ya, hau igual irratian azaltzea zailagoa da, baino outfitak dira
2: Kuadro bat,
1: errealizazioa da, beste kuadro bat, dena da oso merkexurreko ardun, claro. Estatu batuetako edizioa mundu guztia pentsatzen zuen izango zela askoz ere ikusgarriagoa, eta ba, entzuten ari garena da horrelako zerbait. Begira bukaera. Bueno, da...
0: abestena dizena zertzen, Pantoja eta Creeden maz bertsio hura?
2: Ui.
1: Ez da gizte ezte bertsio, ez da gizte bertsio.
0: Ferrez hori da Pantojaren txata bat, eta Creed da Radioheaden. Ez duzu entzun abestu da ez?
2: Enaz fijatu entzun.
0: Ah, pues entzun behar du.
1: Tiken zu, nota Ferre.
0: Eta, ez que... Nik uste dut badela saiakera bat.
2: Wow, izango da, izango da.
0: Aber topatzen duzun, arain. Ez egin zuten, tipo batek egiten dit. Nik uste dut badela saiakera bat.
2: Izango da, izango da.
0: Aber topatzen duzun, arain. Ez egin zuten...

0: Hau nori okurritzen zaio, justu bi artista hauek nahaztea.
1: Uste dut tipo bat dela eta arrakasta duela olakoak egiten, eh? Entzuna duela.
0: Wow.
1: Entzuna, que viene.

0: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.
1: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, onzeren oro jakpoten bosteunta hogeita mabos mila zazpireunta irurogeita mairu euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu onzeren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, bi euroren truke bakarrik egunta hogei milioi euro lainoko zakuak, onzeren euro jakpot, milioidun forever.
2: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Zapatean txuri beltzea,
1: eh? Sola si, kasu honetan.
0: Sola si.
1: Edi Suárez, ezagutzen duzu, eh?
2: Ez.
1: Bueno, kontenido egiten duen tipo hietako bat da. Eta egin nahi zuen serie bat egin nahi zuen, ma nola alkanzaba.
0: Ah?
1: Nola alkanza.
0: Ah, dirurauko dirurik.
1: Bai, etxuen dirurik. Seriaren izena, mi castigo es amarte, izenekoa.
0: Guau. Wow,
3: Kulebroi bat.
1: Hogeita marze minututako episodioak dira, ez tekizen bat dituen. Baina, bueno, azkenean lortu du egitea seria. Zein da bitxikeria, pues, adimen artifiziala erabili gabe, aktore guztiak, bera dela. Bueno, ba, sekulako arrakasta izan du, sekulako zenbakiak eta ematen ari den serie bada.
0: Zenbat personaia ditu?
4: Zenbat irauten du?
1: Eso ya, begira.
0: Galdera asko, ez?
1: Ni kontatzen ditudanean, digo pa cosa acostumbreis, ni kontatzen ditudanean albisteak, da, imaginate, la típica que dago al loro del barrio eta esaten du, yo creo que la Agata le he visto darse un pico con el Javi.
0: Eta listo.
1: Si no, quieres saber si han follado, quiero preguntas por ahí. Pasan ahí para
0: subtitular. Baina itxaron.
1: Nik titularra mango.
0: Vale, esan duzu, adimen artificialik ez, eta... Bera dala pertsona guztiak.
1: Hori da. 250.000 visualizazio ditu YouTubeen. Con una más tú ya te enterarás a ver zen bat diren. Zera que pertsonaiak.
0: Oso ondo.
1: Vale, eta maitzeko, bueno, beste albiste bitxi bat. Hau Kabarzenon gertatu da, bai. Wow.

0: Logo eratu dira, Jon.
1: Bai, bai. Bate gusta.
0: Alain lo da, uixe.
2: Hombre, egia da musika honek pultsazioak eta jeste izkizula.
1: Ez da, erraza, no queréis ni celia la celíaca ni esto.
2: Ja. Gaur, bai, nahiko...
0: Hiter gaude, bai.
3: Gaur, zeuze, bai, pixkeate pipertuta danok.
1: Badakizue lantokietan, batzuetan gertatzen da, elementu bat izaten da toksikoa, giro txarra jartzen duena. Bai. Bueno, pues entre los elefantes ere badago hoietako...
3: Ah.
1: Bai, itxegin behar dugu de zambi, elefanta bat, kabarzenokoa.
2: Zambi.
3: Nola da?
1: Man malak arrankaba.
2: Gaiztoa?
1: Oso gaiztoa. Baina gaiztoa... Hasta kabarzenoko langileek era mala, o sea, pero ay, mala, mala. Imaginatu zenbat que bere taldeak se l'han cargado. Gainerako elefanteak han cogido y la vamos a por la zambi como la cárcel, o sea, tipo no la izaten dira bisabis, la de la lavandería que se la cargaban por mala. Bueno, pues gauza bera egin diote a la zambi. Orduan, bueno, ez dakite kabarzenora Juan saleak zareten, no tenéis
2: ni Juan izan ez askotan, baino aspaldin ez dela izan,
1: Pues hemendik aurrera zambi no la ves.
2: Zambi ya es.
3: Ostras, bueno, geisto no mensan.
1: Ora inpuntu eusen zegoen albistea eta nik zuei transmititu.
3: Eta ez dut galdetuko zergatik izan geistoa, ze hori ez duzu jakingo.
1: Porque es una mala. Pues es de aquí.
2: Bueno, orduan, elefantea.
1: Marco Zenuke, donde ha nacido, ser ikusi duen
3: bere. Baina, zein zuziren bere jokabideak, zer egiten zuen.
1: Pues que hace una persona mala. Pues una elefanta igual, ahí no acorre de idile, pues mira, es a lo que ha hecho. Pues ser esa jodizut.
2: Ez, orduan, garbi geratzen da, elefanteak justizioak direla, o sea, bereiek ere...
3: Bai, mendeko hartu eta, venga.
2: Mendeko hartze utela.
3: Agur, bueno, agur zambi. Ba, hori da gertatu dena kabartzen on.
1: Baby mine. Zerratik? Arcade Fire, eta da Bambiren zeratik.
3: Ah, vale, Bambi, baina elefante bat da. Dumbo
1: izan. Ah, Bambi ez Dumbo, claro. Bambi da la que se le palmó la madre.
3: Es que de casco
1: yo. Bai, ez dasko.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Eta eskerrak gu hementxe bentzate ondo pasatzen ari gara, eta eskerrak Dira Fresh existitzen den amaika karte, ba, ondo pasatzen dugulako, esango dugu. Egun ondeno, izan moduz, bederatziak puntuan amaika karte zurekin, eta zuek ere, ba, badakizue, hortxe duzuela aukera, idazteko, itzeiteko, gurekin, WhatsAppa, hortxe duzuelako, 6-6-6-0-5-0-5-0. Sara Alonso, kaixo,
2: ei,
1: sari.
2: Ei, ei, egunon.
1: Sarita, zer duzu gaurko?
2: Bueno, ba, ez dakit ezagutzen duzuen Siena Spyro, abeslaria.
1: Sí, bai, bai, bai.
2: Abeslari berria da.
1: Berri, berria.
2: Fitxaje berri bat, fitxak eta berri bat, gure irratian behintzat bai, eta mundu osotik ere badabil entzuten bere musika, entzuten dugu, ze disko berriak aleratu zuen duela, ba, ama usteun gutxi gora bera, eta pixkat berataz eta diskorren inguruan itzen godu, ze aitortuko dutzuet nik pixkat sufritu dutela, diskoa
1: entzuten. Nire ustez hori da titularra, diskoak aleratu du eta Sarak sufritu dutzen du
3: bai,
1: diskoa entzuten.
3: Bai. Ostra, hemen espero hori.
2: Osa, guztu abinjat, baina esango zuet segatik sufritu dutzen.
1: Horendik ez, baina laizzer kontatuko dugu zergatik sufritu duen disko antzuten. Alain Perez, kaixo egunon.
3: Egunon, kaixo.
1: Zuk baduzu ere, zerbait?
3: Bueno, ato betoa jarri zenidaten, etzenidaten utzi, itzegiten Kanarietako ostatu berezio baten inguruan, bueno, aurtengo udarako planen baten bila baldin bazabiltze, eta zerbait originala nahi baduzu, hau da, agian, behar duzun, ba, ostatu hori, eta ea gaur, didako, Dira Fresheko lantaldeak, uzten didean hau kontatzen.
1: Bueno, utziko dizugu.
3: Broma da, broma.
1: Zalakusa. Jon Gotzon aldaparena, kafe bilagunda.
3: Hala xe da. Hau, nabaritu dadila zuzeneko saio bat dela, eta hau dena, zuzenen egiten dugula, gainera laguntza askorik gabe, ze kafe ere gukatera behar dugu.
1: Hori da, gasolina bila.
2: Hemen ez dugu bekaduna bidaltzen kafe bila,
1: Ez, bekaduna hemen dago, manu txuberria.
4: Ni joango naiz gustora,
2: Bai, zea.
3: Bueno, lasa.
2: Manu, hori oso servizia da.
1: Hori da, ez gara alakoak izango, ez, mesteres. Manu, egunon, ze modu, zondo. Laizzer iratien listan letorriko da eta gaia gustatzen zait udaleko iburuz izango digulako eta guk ere kontatu beharko ditugu gure anekdotak udalekuekin zer ikusi duten anekdotak, bale? Hasi pentsatzen, ze Laizzer iratien listan letorriko da gure bederatzi tarriak aldera. Eta orain bai, albiste guztiak badatoz. Titularrak Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
3: Egunon, enplegu publikoko legeari lotuta Eneko Andueza sozialisten buruak lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu die gobernukide duen EAJ-ari eta baita EH Bilduri ere. Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da. Anduezak ez die barkatzen jeltzaleei enplegu publikoko legean euskara eskakizunak koalizio subiranistarekin hitzartu izana eta lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra egindu. Zaku berdinean sartu ditu PP, Vox, EH Bildu eta baita bere gobernukide duen EAJ ere. Lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du Anduezak. Eta Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehendabiziko zigorra. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak. 2017 urtean Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi ziola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen duela. Eta adi gaurrego Euskal Herriko hainbat supermerkatuk mobilizazio eguna dutelako. Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Aseras patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Uvesco taldeko supermerkatuetako langileak. Eta Baionan, Leon erregeak hiriko agintea hartuko du gaurtik igandera arte. Arratsaldeko 5etan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak. 5 eguneko ospakizun hauetan, Baionara 1.000.000 lagun inguru gerturatuko direla aurre ikusten da. Irekiera ekitaldian, Pantxoa eta Peiok abesti bat eskainiko dute, Proseia gaskoieraz irakurriko da, eta hiriaren giltzak botako dituzte. Baionakoak hasi eta Iruñean berriz, Gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki Sanferminak. Eguerdian, Joseba Asiron, Iruñeko alkateak, jaien balantze ofiziala egingo du gaur.
1: Eskerrik asko Alain, errepidera goaz.
0: Trafikoa.
1: Manu Etxeberria, ze berri bertatik?
4: Egunon guztioi, bueno, momentu istripu berririk ez daukagu, baina erretentzioa jarraitzen dute aurrekorduan Bizkaia 30 errepidean Erandion hiru autok izan duten talka dela eta ondorioz 4 kilometrotara luzatu dira Kantabriako norabideko autopilaketak.
1: Eskerrik asko Manu.
0: Eguraldia.
1: Eguraldiaren berri informazio guztia Naiara Barredok, egunon Naiara.
5: Egunon, gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien pilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsiarren bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Balisto informazio guztia jasota orain atzera egingo dugu. 20 urte atzera The Cooksek abesti hau kaleratu zuen Naif izenekoa. Duela 20 urte nire alarma zan.
3: Bai. Ba hori oso gaizki eginaz inoiz ez da jarri behar kanta on bat edo gustoko duzun kanta bat alarma bezala, Bitu.
7: Eskartzen diozu.
1: Hombre. Kasu honetan ez. Beti gogoran errutatu.
3: Nire pixukira zeukan Coldplayren Paradise alarma bezala. Bueno, alarma bezala ez deitzen ziotenean eta hartu nien nazka bat kanta horri.
1: Ja, ez, hau claro. Zen alarma bezala ez nazeko unibertsitatera joateko. Eta bai, hori zapen politia daukat, eh? Bai. The Cooks duela 20 urte, badatzu. Naif abestiarekin badator.

0: Abesti nahiko berria da, Espalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe elkarrekin burua galtzen abesti honetan, eta laizzer burua galduko duzu Caribe Mixekin, baina iragarki batzuk eta bueltan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza

0: Gazteen atalean.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera. Jaietan, hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
1: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen, Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geratik, aiepe!
4: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
5: Bueno, gaurkoan bota de salen tampoia la que no haya bailado con esto, o sea, izugarria. Hiru portugosune arreke antolatu zuten abestia dugu gaurkoa, sekulako arrakasta izan zuena, eta nik uste dut mundu guztiak dantzatu duen.
6: Esango nuke baiet.
5: Bai, ez?
6: Bai, artisten izanak ez ditugu esango, igual, pum, jarkago.
5: Iru portugosune arrak dira.
6: Portugosuneak hori da, bai, justu.
5: Jennifer López.
6: J-Lo.
5: Ricky Martin. Rimei. Buata, Wisin.
6: Ui. Vale. Adrenalina.

0: Zailago.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Ez dakit dakizuen, baina munduko futbol txapelketa ospatzen ari da.
2: Qué pesados, de verdad.
1: Bueno, abisua, badaztala, batematolan, despistatuta.
3: Oba, akizu edatzen egola, terraza batean, bueno, garagardo bat hartzen, eta esan, ostra, Donostian, udan dagoen jendetzarekin, nola da posible, gaur ez dagoela inoremen terrazetan, lasai-lasai gaudeze ondo, eta konturatu nintzen, ba, munduko
1: España...
3: futbol txapelketako partida zegoela Espainia, ez?
1: Espainia, Portugal, tabernetan, edo bere etxian. Barruan edo etxean.
3: Kau, baten bat igual, barruan zegoen gero konturatu nintzen pantaiaren bat zegoela, baina ba, jendea etxean, ez dakit duen.
1: Guau, Espainia finalera.
3: Iritxea.
4: Bai, ez, hori izaten dago.
1: Somatu dozu,
3: ez? Irabazi zuen, Frantziaren aurka.
1: Bai. Portugalen.
4: Ez? Ez, Frantziaren aurka zan.
3: Bueno,
1: a ver, nahi ez dut, julen teiek emandakoan.
3: Esan dizu, Portugalen aurka, ez.
1: Espainia, Portugalen aurka,
3: ez. Frantzia, Espainiaren aurka.
1: Vale, barkatu.
3: 0-2, Espainia girabazi.
1: Vale. Ba, sentitzen dugu.
3: Vale.
1: Informazioare txarto.
3: Hori da, buke okagun informazio.
1: Bai, bai, bai.
4: A ver, igande honetan amaituko da munduko futbol txapelketa, eta espero dugu, hau izetia, ontas hitz egingo dun, azkeneko aldia.
1: Vale, igandean, zeinen kontra, hori badakigu?
4: Ez,
1: Ez dakigu.
4: Ez dakigu eta ejaku interesatzen. Hori be esan behar dago.
3: Bea, nik esango dizuet, hemen informatua nago.
1: Bai, gerri dago,
3: eta jokatuko du Espainiak Argentina edo Ingalaterraren aurka. Segun eta nork irabazten du.
1: Vale. Badakigu noiz, jakin gotu gun hori.
3: Hori ja, igandean, ez?
2: Ala que le interesa.
3: Igandean. Igandean finala.
1: Igandeko guna, bai.
3: Igandeko guna da igandea, bai.
1: Igandean finala. Bai, baina aurretik Ingalaterrak eta Argentinak jokatu beharko dute.
3: Chica, zen bate informazio.
4: Ingalaterrak irabazten bada.
3: Gaur behatzitan, ez? Hau gaur da.
4: Ah, bai.
3: Bai, gaur behatzitan. Behatzitan Ingalaterra Argentina.
4: Ingalaterrak irabazten badau, kontau bihotzuenten honek garrantzi edo influentzia edo ez dakit gehiago hartuko dau, bale? Ze, bueno, kontua da urten, badakitzuen musikak, presentzia handia euki dauela, beste behin, munduko futbol txapelketan, dai, Shakira ja udako kantan bilakatu da, ez? Askotan entzun dugu. Baina ezken hona espero zan, hemendik fondotik entzuten gabiltzan, kanta honen berpistea, bale? Ze munduko musika zerrenda ezberdinetan izugarrizko presentzia lortu dau Oasisen kantarik ospetsuenak. Wonderwall, bale? Badirudi Ingalaterraren garaipenen ereserkian bilakatu dala hause bera, publikoak abesten dau oso-osorik.
1: Bai,
4: bai, izugarria da, hortxe zarean bideo pilo bat dauz. Eta, ba bueno...
3: Gabito baino, intro nek zemat irauten, no?
1: Eta, luzea da, badator. Oasis en Wonderwall.
5: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
1: Munduko txapelketan berriz ere, berrepiztuta.
4: Bai, bada, 95. Kanta bat gainera. Gaur egungo kalerate fresko baten antzera izan dau.
2: Espainian zein da la Macarena.
4: Ez, ba, duztakit. La Macarena, ja.
1: Takito el chocolatero.
3: Ez, uste dela superestrella, ez?
4: Superestrella hori da,
1: bai.
4: Superestrella, bueno.
3: Bueno, egin zikusten Twitterren.
2: Bai.
1: Aitana emozionatuta dago Espainiakin,
3: Bai,
1: estori guztietan agertzen da Espainiaren irudiren bat.
3: Ez dakidan, superestrella edo la graciosa, bitako bat.
4: Nik uste superestrella.
2: Bai, olai hain ziarte abestu duena.
1: Superestrella.
2: Bai, no ha cantado muy bien.
4: Jatzen hola ez.
2: No.
4: Ba, olai akustun da abestu dago,
1: Katu.
2: Bueno. No.
1: Oso.
2: No está bien, Ainhoa,
1: Vale, las tuyas te gustan.
3: A ver, España gola sartzen duenean, a beste de nomenda, edo jartzen nomenda, La Graciosa, Quevedo, ta Elvis Crespo.
1: Vale.
3: Bai,
1: tú. Ego importa.
3: Ta superestrella hasta aquí, no es.
4: Estogu comentatuko orcho finalian egongo diezena actuazioak, baina usteot Justin Bieber be tartean egongo dala. Finalean. Bai. Zadauz, aktuazio pillo bat, ba, Superbowleko atxeden aldian moduan, baina futboleko honen atxeden aldian, eta tartean Justin Bieber egongo da.
1: Deitu, basta ondo. Justin Bieber, besteak beste, izango dira beste batzuk. Oasis en Wonderwall berreskuratu dute, ba, euren taldea animatzeko, daiko kuriosoa, besteket, bain beste kanta izan da Ingalaterran, bauno, bau, xaukeratzea. Wonderwall, Oasisen eskutik aspaldiko partez, berriz ere, gurera hueltatu da.

0: honetan entzuten ari gara Mi Loco Cowboy, Sergio.
1: Ya estaría con esta canción.
2: Dejatu gustetan.
0: A beste polizia da, eh?
1: Nei hau asko gustatzen zait.
3: Vale. Aurre Bragas da bizka bai.
0: Zaki. Bueno, hau gustatuko zaizu. Barri berentzat, beren multilagunaren zate.
2: Hori, hori.
1: Que bonita, ahora sí.
2: Zon pareja itxan dago.
1: Gainera, elkarrekin agertu dira abesten.
2: Bai.
0: Bai.
2: Bebeka Laifen, eh?
0: Hori da.
1: Bebeka Laifen zan?
0: Bai. Bebeka Laifek antolatutako barkutxo horretan.
1: Hori da, barku batean ikusi ditu. Hori da, bai.
0: Bai, bai.
3: Alba olakoa?
0: Bilboko antxe.
2: Errekan.
0: Bai.
3: Errekan.
2: Bilboko erreka da.
0: Bueno, vale. Nahikoa da. Orain, atzera begiratuko dugu. Anekdota batzuk...
1: Anekdota.
0: Udalekoetako oroitzapenak entzun ditugu zuen eskutik zuen kasuan, eta WhatsAppera ere iristen badira basko zobeto. Eta udaleko iburuz hitz egingo dugu Irati Elizalde. Kaixo, Irati.
2: Kaixo, guno.
1: Egun hori da.
0: Irati, hauek...
2: Onda zaudeten, ez?
0: Iperrututa, anak hemen,
3: Baina udalekoak, pentsatzen un rollo dutxa zen pelotas, da oiek ez, ez?
0: Ez, ez.
3: Vale.
1: Hostia, oye que le bai.
3: Oye que le bai.
1: Claro, dena dira, udalekuak.
2: Vale, vale. Bueno, pizkat bai, gauko nere gaia edo debatea edo zabaldu nahi nun galdera batekin.
0: Vale.
2: Zer, itzuliko zinatekete edo apuntatuko zinatekete helduen udaleku batzu.
0: Ufa.
2: Ni bai.
3: Jarda.
0: ez dakit, jendaren arabera.
2: Segun zeren adiesten.
0: Ezta,
2: orain, atzera begire jartzen bagea zuek udalekuetako umeak izan zaiate.
1: Ni era bat.
0: Ai,
1: ni
0: bai,
1: joan naiz, ez dakizen bat urtetan jarraian. Pila bat.
0: Ni hainbeste ez,
1: Ez.
2: Lau bat aldiz edo joan naiz jarraian. Hor, aldundiak eta antolatzen zituzten udaleku euskal udalekuetara. Eta beti super ondo pasa izan.
0: Bai.
1: Bai.
2: Super oraitzapen ona dauzka.
1: Nere amak beti izate dit, flipatzen zula ze ausartan nintzen zen. Nere gelako jendea etzan joaten. Eta nik beti nahi nuen joan.
2: Edo...
1: Noiz baita bakarri joan naiz baita. Vale. Osa, imaginatu. Osa, ez da bat ere oikoa. Normalen, ba, taldeka joaten zara lagunekin.
2: Normalen bi edo hiru lagunekin apuntatu zintezkela. Eta, bueno, ni beti joan izan naiz, ni eta beste bi.
0: Ni sumadukoa nintzen alain. Leleoko aldiz udalekutan sortzi urtekin, amagurot joan udalekutan. Ta zein ekin, ez bakarrik ibul jat. Ta hori nintzen, azte bete bakarrik. Osa, nik
1: hombre,
0: flipa huitzen dator.
1: Bakarrik joateak bere abantaia dituta da, jendea ezagutu behar duzula bai edo bai.
2: Bai edo bai ez da, sozializatzeko.
0: Alain, zuk baduzu anekdota bat. Bueltan, nola bueltatzen zinean udalek
1: eta bai, bueno.
2: Ez gauza... Leban, bazkal orduan, egon ginen itzeiten honen inguruan, da esan dutarte bat inberde honen.
1: Bai, ez gauza, nik udalekuak bizinitula, ba, nire bizitzako esperientzia undinetako bat izango balitz bezala, klaro, pasatzen ditun, ba, igual, ama bostegun lekeition, eta ezagutzen un jendea bilakatzen zen eretzako momentu hortan, ba nere bizitzako
0: claro.
1: pertsonik garrantzitsuenak ziren, eta claro, joaten nintzen egunean edo joan behar nintzen egunean egiten genuen ekitaldi moduko bat, ba,
0: uste dut,
1: zala, hori da, emanaldi bat antolatzen genuen, elkarrekin prestatzen genuen, eta joateko garaian zan, osea, negar batean, eta goratzen naiz, eta zala, bua, pertsona hauek ez ditut nere bizitzan gehiago ikusiko, bua, eta kotxean, lekeitiotik ordizire bidean, niretzako zen, hogei orduko.
2: Ero urruti zen. Bueno, egin zu, bestela ere nahiko urruti badago.
1: Bai, ba, nik gogoan daukat nola joaten nintzen negarrez autoan, lekeitiotik ordizira bidean, eta drama absoluto bat edo.
0: Eta horrengo egunean lekitxarrak ja astutu.
1: Hombre, eta hortik hiru egunetara enekien ez da berein izenak.
2: Hori nola izen azun, ez da, bai. Euskal jarri behar dugu kontestu horretan, ez da, testu inguru horretan, karo, ginean, burbuja baten, udaletetara juten zinean, nukan inolako komunikaziorik kanpoko bizitzarekin, bakarrik gurasoek bidaltzen zituzten tarteka, bueno, kartak.
0: Edo, bidaltzen bazauien.
2: Bidaltzen baldin bazituzten, bai.
0: Yeah.
2: Eta zuk ere postal bat bidaltzeko aukera zen euken, baina komunikazio bakarra zen hori, udaleku barruan zareukana bertako jendeak. Ostra,
1: fuertea, gurasoen papera, bidali behar zituztela gutunak,
2: zu
1: udalekuetara joan aurretik.
2: Ja prestatuta, ez da, iristeko
1: claro.
2: Garaiz zuan zauden bitartean, ze, aste beterako juten baldin mazera, pixkat, irugaren egunean edo biltzen baute, ja, ez diagatik zituzten.
1: Imaginatzen egin ez, nere ama, ni buiaka, ama, merienda, eta nere ama bitarten idazten, kaixo alain, zer moduzu udalekuetan?
2: Pasatzen hariko zarela, ez da.
0: Egin la lagun pila bat. Bada gainera, helduago sentitzen zara, ez? Bai. Kampoan, gurasorik gabe, eta ez dakit badago.
2: Askatasun sentsazio hori, jende berria ezagutzearen. Bueno, nik bintzat oroitzapen ona dauzkat, egia da, bueno, egongo dela baten bat ere, bagian, ez ditu nahi noiz bizi, Jongi, zu oso isili zaude.
3: Bai, enaiz izan, niña,
2: izan,
3: de
2: balekuzuz, umea.
3: Oso interesantea itxekiten adizaretena dena den, bai. Bai, bai, bai.
2: Baina, ezuk ala ere, gaur egun, etzen nuke bizi.
3: De adultas ni jarra.
1: Jongi, ba, zuri pegatzen dizu, zuri pegatzen dizu, Jongi, boy scouti.
2: Bai. Izana, bai, egia da.
3: Ja intentaron, eh?
2: Bai, baina ez, nanai, ez? Bueno, ba, horta atikoaz, bideo horretatik angoaz gaurko gai honetaz, bueno, bada tendentzia bat, geroz eta indar gehiago hartzen ari dena, emezortzi urtetik gorako ba, jendeak, adin guztietakoak, baina egia da, bueno, ba, pixka bat dala, emezortzi, hogeita amar, hogeita amabost urte behitartez, eta delako adin bat pixkat, ez dakit komplikatu edo askotan ja lanean gaude, gure oporrek ez dute koinziditzen ba, gure familiaren arekin, gure bikoterekin, agian ez daukazu bikoterik, agian zure lagun guztiak ja gurasoak dira eta ez daukazu norekin joan oporretara, ez da? Ba, pixka bat hortik tirata, ba, jende apuntatzen da horrelako ba, helduentzat udalekoetara ze badaude eta asko.
0: Bai, bai. Beste, bai.
4: Badaude,
0: bai.
4: Zer da, kurso de ceramika, olakon bat?
2: Denetik, landu ezakezu kirola, edes surf camp pila bat daude, bai. Hemen Euskal Herrian desente ditugu,
1: Niego nintzen Portugalen surfkan batean duela urtecho batzuk eta superondo pasanun, eh?
2: Eta horrelako zerbait.
1: Bai, bai, da, udaleko moduko bat, da.
0: Baina jendea ze intentziokin juten da, ze, badago intentzio hori
2: ligatzeko ere,
0: ligatzekoa, ez? Baina igual gehiagin.
2: Nik usto horretan aprobetxo.
3: El baile es lo que menos importa.
0: Bai, hori da, ez dakit, bai, baina intentzioa
2: nagusia izaten, baina, bueno.
3: ¿Quién te cuida el gato, claro? Ojo.
0: Zer, ez dutu lertu hori, eh? Ah, etxean geratzen dana, esate duzu.
4: Hori ez dutu lertu.
0: Segirati.
2: Katua, normalean katu itzateratzen denean Jongiren ahotik izaten da, bai, zerbait perversoa esan dugu. Bueno, bai, aukerak badaude, esan bezala, ba, surf kanpak daude, baitu baitaren multiaventura udalekuak. Bueno, normalean dira.
0: Itza, eta ez guztatzen.
3: Ea petezurri.
2: Berriasarri landen, adibidez, eskaintzen dituzte, bost, zazpieguneko udalekuak. Bueno, gustatu egin behar taizu, adibidez.
3: Claro. Ah, bai, bai.
2: Baldin bazea, ba.
0: Bai, hori bai.
2: Azkenean da itzakia bat, ez da pixka bat errutinatik aterat beste pertsona batzuekin konektatzeko ba jarduera desberdinen bitartez, ez dakit askatasun sentsazio hori sentitzeko baita ere zure rutina.
4: Jongi.
2: Boikoteatzen ari zaio. Baina benetan diot,
3: es que precisamente askatasun itza taldean joatea ez dakit.
0: Multiaventura izan.
2: Ari behar dana da pixka bat sozialki ere malgua izan behar dezula. Gogoa izan behar dezu jendea ezagutzeko. Agian, baldin mazau behia, goraino, ja, zure inguruko zirkuloarekin nahiko balima daukaztu. Karo, hemen gelak partekatzen dira, arduera partekatzen dira, orduan pixka zumerdezu open mind, ez balima daukaztu gogorik, ba, ez apuntatu.
1: Badaukat lagunen bat, bikote kiderik ez duena, eta, bueno, dagoeneko ja, hogeita hamar urte baino gehiago izan da, bidaiak bai egiten ditu taldean. Baina bidaiak dira, hori ba, ez dakite, urrutira, igual, Vietnamera bidaia bat, eta apuntatzen da, ez dakize talde daukan, eta hor, ba, interesa dute, beste bost pertsonek, eta noa, goaz, sei lagun, Vietnamera, baina sei lagun, ez?
2: Baina a lo grande esaten dana, ez da? Bai, joan, eta...
4: Zurine hidalgo kitxe zauena,
2: ez? Bai, badaude ongizatearekin lotutako ba, udalekoak. Azkenean da pixka tematikaren arabera, ez da? Aukera mordoa daude. Ez ala kirolaria, eta nahi dezula, nizte dakit, ceramika taller batekin aste betekoa, ba...
0: Badago, aukera.
2: Bueno, urrutira hojun gabe, Euskara barnetegiak ere, pixka funtzionamendu hori daukat, ez da? Udalekoak dira, bertan bizizea, hogeita laborduak euskal kulturarekin edo... Horri ikasten azoa.
1: Nik irati horri ikusten dudan arazoa da.
2: Piskoa, aukera desberdinak.
3: Imaginatzen ari nintzen una semana de cerámica.
2: Aizua,
3: iritsi.
2: Aizengo zan.
3: Aztelena pa las 11 de la mañana, ya egin duzu el cenicero. Eta te quedan 7 días.
2: Bueno, ba, piskoa, igual dicho quiero katilu bat.
4: Vajilla completo bat.
2: Claro, claro.
4: Ai, Jongi.
2: Pero...
1: A ver, barkatu, esan egin una zan, horri, ikusten duan arazoa dala, aurra garenean, jendea zagutzeko irrikitan gaudela. Eta adin badaukazunean, ja, sozializatzea... Gehiago guztaren, kostatzen
0: zaizu. Pazientzia gutxi.
1: Bai, pazientzia gutxi badaukazu, jendea aguantatzeko hori, pazientzia falta, eta nik hor ikusten dut arazoa. gehiago.
0: Pazientzia gutxi.
1: Bai, pazientzia gutxi daukazu jende aguantatzeko hori, pazientzia falta, eta nik hor ikusten dut arazoa gehiago.
2: Bai, nik irakurri

0: Mantea, alegia, que no tienes ni puñetera gana, inorreza gutxekoa, izaten da, azten zarenean errefusatzen los youth hostels para evitar la típica preguntita de where are you from, y a ti que te importa.
1: Claro.
0: Ez duzunean ja komunikaziorik nahi, eta ja azten zara errefusatzen los youth hostels.
2: Bueno, jakintza zuela, el duen udaleko hauek ere, karo, aizi aldiak azkenan adin guztitan daukala guban eragina.
1: Bai, eta ondo dago.
2: Osasun mentalaren zako, eta ongizate orokorrerako, eta udalekuetan ere.
3: Eta fiteroko bainu etxe adibidez, udaleku bezala kontsideratu dezakegu.
2: Gure gozu, bai? Gurtira guanga bere, inserzoarekin egiten dian bidaiak ere dia.
3: Piskat udalekua dira, osea, bai, bai.
0: No me meto yo ni, zera, nola dira, jacuzzi etakoa de blu, blu, blu, blu, con tanta gente hor.
1: Balearioa.
0: Dureza guztia gaskatzen da.
3: O banera mona joan da urte pilatetan fiterora, eta dao superpozik.
0: Vale. Mira, que te hace muy buen raspado de talones.
3: Baina, creo que te dute bingoa eta domino lehiaketak eta
2: jari bideoak
1: eta
2: kartaka.
3: Nera mona torri zen fiterotik diploma batekin, irabazizula petankano ez dakiz premio. Bai.
1: Bueno, ba, udalekuak, helduentzako ere udalekuak badira, existitzen dira, eta baduzue.
2: Eta ez baina, bueno. Aukera bal, ba, iratin izun ere bati gustatu bazaio, ba, badak izue bilatu hortxe.
0: Hauna de magia, helduentzako...
1: Jongi, zera mikaskoara. Mago zinguratuta, ez mesedes. Iratik eskarrikatu.

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Bularreko mina. 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Egia esan, aurkeztu behar nuen abestia, baina ez dakit zergatik aurkezten ari garen abestia, hau, Jongi?
1: Bueno, Talking Heads en Psycho Killer abestia ezagutzen duzu, ez?
2: Nik ez dakit zenan.
1: Famatua izan da.
2: Bai.
1: Ez dakit horri keinu batekin ez, edo hori aitzakitzat hartuta unidad alabesa taldea.
0: Bai.
1: Guztiok ezagutzen dugun taldea. Taldeak atera du abesti bat, pizka bat egurra emanaz, hainbeste kontroversia sortzen duen bizikleto irudia edo ziklista irudia.
0: Zirrindularien bai, kontra, pizka.
1: Hori da, bai. Eskatuko dizuet entzutea letra.
0: Venga, ingo dugu la
1: esango du kuriosoa dela. Ez, aziratik eskatuko dizuet entzun porque merezi du, Eta entzun abestia, berke ze iritsi.
0: Unidad alabestaren abesti berria, Ciclo Killer du izena honek, eta txirrendulariei egurra.

0: Bagoaz, unidad alabeza. Urra ematen, abesti honetan ziklo killer iztenekoan. Baten bat igual, ba, interrepelatuta sentituko zan, bueno, seguro.
1: Mezua klaroa da.
0: Ba, be, oso garria, ez dago, men.
1: Ez dago, interpretazio bikoitzik.
0: Epelkeririk ez dago, ez unidad alabeza bueltan, abesti honekin, txirrindularien kontra. Eta, bueno, bestak beste, ez dago dugu. Ziklo killer, esan duzu Tolkien jartzen, Psycho killerren ba, abestiak inspiratuta imaginatzen dugula. Unidad alabesa.

udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.

0: etorri gaztean zaude, dida fresen zaude, eta amaikak arte, ba, gurekin egoteko aukera izango duzu. Nahi duzun bezala, baina bueno, guk ondo pasako dugu, eta espero zuek ere beste aldean ondo pasatzea. Musikarik onena badakizu hemen txetopatuko duzula, gure kontuak ere entzuko dituzu, albiste freskoenak bagureak dira, eta titularrak albiste guztiak pres. Alain Perezek informazio guztia bere eskutik, Alain, egunon.
1: Egunon denoi, espetxean sartu dute, Errenterian igandean ustez 33 urteko gizon bat labankadaz hil zuen. Gizona, bera 33 urteko gaztea. Igandean goizeko 9etan hil zuten Errenteriako Kaputxinos auzoan gizon hau, eta epaileak espetxeratu duen gaztea hilketa lekuan bertan atxilotu zuten. Bueno, ba, gaur jakin dugu espetxean sartu berri dutela. Eta nazioartean, estatu batuetan beste pertsona bat, hirugarrena hilda aste honetan haize immigrazioa kontrolatzeko poliziaren kontrol batean. Kasu honetan, auto batek harrapatuta kontrol batetik iesi zijoanean hildute. Aste honetan, indartu egin direa haize poliziaren aurkako mugimenduak eta baita protestak ere. Eta adi gaur ego Euskal Herriko hainbat supermerkatuek mobilizazio eguna dutelako. Ela eta lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkeela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak. Eta bukatzeko Baionan Leon erregeak hiriko agintea hartuko du gaurtik igander arte. Arratsaldeko 5etan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak. 5 eguneko ospakizun hauetan Baionara 1.000.000 lagun inguru gerturatuko direla aurre ikusten da. Irekiera ekitaldian Pantxoa eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Proseia gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte. Baionakoak hasi eta Iruñean berriz Gaixoa ni abestu eta amaitu dira ofizialki Sanferminak. Eguerdian Joseba Asiron alkateak jaien balantze ofiziala egingo du gaurkoan.
0: Ea da, zer dioen Joseba Asironek. Bueno, amaitu dira Iruñeko Sanferminak eta gaur hasiko dira Baionako bestak iganderarte. Eskerrik asko Alain.
1: Eta zer.
2: Trafikoa.
0: Eta errepidean gertatzen ari denaren berri emango digu Manu Etxeberriak, egun Manu.
3: Egun guztioi, istripua daukagu aipatzeko Bizkaia Hamar errepidean Bilbon bi autok elkarren artean talka egin dute eta ondorioz erretentzioak sortu dira Kantabriako norabidean.
0: Bueno, ba kontuz puntu horretan Bilbon Kantabriara bidean autoilarak izango dira. Beraz pazientzia, pixkat bertant. Bertatik Bilbotik eskerrik asko Manu. Naiara Barredok emango digu informazio guztia, egunon Naiara.
4: Egunon, gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat, zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien bilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz, gaur temperatura apur bat jaitsiarren, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
0: Ba, galdu gaitezen, dida freshen. Bengo, Alaitz eta Maider, Xabi Solano, denak elkarrekin hemen.

0: ez? Ez dakite oporretako plana eginda duzun, baina adi honi, ez baduzu planik? Alain Perezek badu plan ideal bat, esango dugu, eh? Kanariar uartetara joateko plan oso interesgarria, Alain.
1: Behortzen hago, ez?
0: Esentxura.
1: Bale, jazta. Nik uste dut gaur egun oporraldi baterako ostatu bat hartzeko prozesu hori oso errexea dela, hau da. Nahikoa da, klik batzuk egin, eta bat batean zaude, galdi erosita, bukinen, beste plataforma batean ja, ostatu hori hartuta, esan egote, dena oso azkarra da, eta minutu batean, euki dezakezu erreserba guztia, dena eginda. Ez? Osea, ja antolatzea bideia bat ere, gauza oso errazean bilakatu da. Azken finean, egia delako, egin batean oporlekoa topatzea, eta bertara joateko eskaera egitea tramite azkar bat dela, esperientzia bat. Baino Kanariar uarteetan zehazki El Hierro Irland, ostatu batek esperientzia hori erabat aldatu nahi izan du. Nahi izan dute, zerbait ezberdina eskaini El Elevador izeneko ostatu honetan. Zuk topatu dezakezu El Elevador dala El Hierro uartean dagon ostatu bat ikaragarria da, osea da superpolita, ze da minimalista baino era berean tradizioari eusten dion zerbait, oso Kanariar uarteetako egitura hori errespetatu dute, eta batez ere lekuarekin, ez harrizko leku horrekin, eta bat egiten duen ostatu bat da. Baino gauza da, zuk bertan gau bat pasanei baduzu, ezinbestekoa dela eskuz idatzitako gutun bat bidaltzea bertan erreserba egin nahi duzula eskatuz. Wow. Hau da, ez dizute uzten online bidez erreserbatzen, edo telefonoz, edo ez. Egin behar da, eskuz. Eskuz. Hau da, ez du balio ez da ordenagai idatzitako gutun bat.
2: Eman dezagun orduan gutxienez hilabeteko antelazioa behar duzula.
1: Claro.
2: Erapena behar duzula, porque bestela, entrekete
0: mandak. Irailerako edo, ez? Irailean baduzu planik, igual hortxe da aukera.
1: Claro,
3: bai. Aprezio badakigu lehendik.
1: Prezioa, ostatuarena ez, hori, segunda noiz nahi duzuna erreserbatu, prezio bat edo beste badauka. Yeah. Orduan, ez da merkea, garestitxoa da, baino egia da, esperientzia bakar bat dela, eta azken binean, zuk esan duzuena, ez du balio azte bete lehenago erreserba egiteak. Hemen ere sartzen da, esperientzia hori ez, oporroietan pentsatzea, denbora desenteko aurrera penarekin erreserba eginda baita, sortzen delako, alanolako, esperientzia bat.
0: Xarma
1: dauka baita. Ze azkenean pentsatze duzu, hemendik denbora batera egiteko zerbaitetan, ez? Ez omen da marketing estrategia bat, edo, albiste izateko eginduten zerbait, ostatu hau filosofia konkretu batekin sortu zutelako. Ez? Zuek ikusten baduzue El Elevador izeneko ostatu hau, dago itxaslabar baten goikaldean, Atlantikoaren gainean, dago itxasotik 250 metrora, eta hau garai batean zan, 60. hamarkadan ura pompatzeko estazio bat zan. Eta, klaro, zegon erabat isolatuta, ez dago ezer gertu, eta orduan egin dutena izan da, hori eraberritu, ostatu moduko bat sortzeko, baina, klaro, hor lo egiten baldin baduzu, pentsa, ez duzula ezer topatuko, ez dago ezer gertu.
2: Eta eskoger pensión completa edo eramateazu.
0: Eta ez du bakarrik zaude.
1: Ez du bakarrik zaude,
0: inor.
3: Ikusten abil irudixak dana da hormigo izkoa, emuten dugu amaitu barik dagoela.
1: Bai, badauka hola kutsu oso gogor bat bezala, ez? Egia da, hormigo asko daukala. Hau egin zuen Alejandro Botel, arkitekto kanariarrak, hartu zulako espazio hau. Espazio minimalista bat bezala sortu zun, baino, helburu omen da bertan lurrarekin konektatzea. Lurrarekin ez rollo pachamama, baizik eta egia da, Kanariar uartek badaukatela rollo oso gogor hori, ez harri gogorra, itxaso atlantikoa, horrekin konektatzea.
2: Dike beste gauzik ez dauka, baita ere.
0: Zan
2: lurra bakarra dauka, bere inguruan.
1: Bai,
2: como no konektes lurrarekin, itxalita joan gaiz.
1: Hori erabat, bai. Orduan, da filosofia berri bat, lurrarekin konexioa, espazio diafano bat, esarak esan duen bezala, hormigo izegina, eta hemen ez dago, ez wifirik, ez dago estaldurarik. Ez, osea, helburua da itsasoa entzutea, ze itsasoa superondo entzuten omen da, claro. Zuk imaginatu Atlantikoak hor nola kolpatuko duen arroka, ez, eta nola entzungo den, eta azken finean, ba, helburua hori da, inguruarekin eguneko egunean konektatzea, dago idazteko makina bat, hola, erromantikoen. Ze, claro, helburua zenbaita, ba, igual idazleren bat joatea, oporraldia pasatzea, ba, egizu, la pelikuletan era ikusten dena.
3: Esklusiboa ematen dago, bai.
1: Bai, baina, badaude pelikula batzuk oso mitikoa dena, ba, idazle bat leku... ba, isolatu batera joan, eta horri idazteko makina batean, ez dakit egunak eta gauak pasatzea idazten.
0: Ba, imaginatzot, Eider Rodríguez alako toki baten, idazten edo Alain Agirre dolakon bat, bai, imaginatzen ditut, dolako toki baten, lasai, lasai.
2: Ez du itxura plaza gehiegi dituen nik, Alain, ez dakit...
1: No, plaza gehiegi, zan dut...
2: Logela gehiegi.
1: Ah, ez que... da, ostatu bakarra, osea, pertsona bakarra, bueno, bakarra edo, bat baino gehiago, aldi berean, joan daitezke, leku ontara, ez da, gela ezberdina ditu duela, eta zugeratzen zara laugarren gelan, ez ez.
0: Joango zinatekete?
3: Ni ez. Nabil ikusten argazkixak eta...
1: Ni ere ez.
3: Taki, dau oso urruti, oso leku bueno, politxe da, baina ez taki.
2: Zitin un jumbo gutxirak ez da ikusten argazki horietan, igual bai.
1: No, un jumbo esate duzu...
2: txika, pizka bat.
1: Merkatalgunea?
2: De meneo, bai, pizka bat algo, hija.
0: Ah, vale, vale.
2: Hori, igual, argazki horietan hori ikusten da, baina luego das la vuelta a la colina, eta igual hor daukazu...
0: Hor ja, xarma da, nagaltzen da, ez?
1: Hombre, claro.
2: No, hotelak du bere xarma, baina luego tetxasmas bain. Bas.
1: Claro, es que gauza da gertu ez dagoela ezer. Ordun, nik enuke hartuko, ze azken finean da gehiegi deskonektatzeko, niretzako behintzat, gehiegi deskonektatzeko ostatu bat. Osea, nik bat egite dut Jongirekin, behar duzula gertu pixkat, meneillo pixkat, ez? Osea, gauzak aisialdirako takit beste
0: rollo bat. Eta nola izango da, bertara gertu elitzen zara, eta ez dago inor, imaginatzote, guaz, zerbitzariren bat, edo kaixo dartu.
1: Ez, ez, eta, klar, imaginatzen dut, zukera man barko dituzu, bueno, egongo dira gauz zaketa jateko, baino ez da oso erosoa, ba hori, bazkaltzera joateko, afaltzera, mugitu barko zara leku ezberdinetara, orduan. Bueno, bereieke diote hori, helburua dela...
2: Bai, seguruenik egongo da la dueña, herri importantean, oza, eta eramango zaitu horrea en todo terreno con tus bártulos, te dira, bueno, hasta luego, Lucas, no igual tú me llamas. Si necesitas algo.
0: El hierro dago, Canaria ruartetan, el hierron ostatu berezi hau eskuz idatzi behar duzue gutun bat bertan bueno erreserva egiteko beraz denbora hartu
1: horretarako el hierrora iristerako gutun bat claro
0: el elevador du gizena
2: por aviones da goia ez da existitzen ez lehen garai batean zegoen normala es... edo por avión. Claro, es que el hierro tendrá que llegar por aviones.
1: Baino, el hierro no dago aeroporturik. Ez dakit,
2: Ez dakit.
1: Se badaude irla batzuk, bakarrik...
0: Informazio bueno, falta zaigun.
1: Itxasontziz joan daitekena.
0: Baten bat, bueno. Animatzen badaba, kontatu ez dala. Hemen gure WhatsAppen 6-6-6-0-0-0. Eta Kanaria ruarteak aipatuta. Hau, entzungo dugu.
1: Share.
0: Wow.
1: Kamina.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Efecto pasillo. Kamina.

0: és Vida Fresh. Way too good. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Lanera torri gara, beraz, entzu gaitzazu, ez? Hori da gure helburua, zuek entzutea. Hau ere bai, entzun behar duzu, eh? Zien Aspiro edo Spiro da artista, artista berria eta jende askoren ahotan dagoen artista da. Sara.
2: Bai, 20 urte besterik ez ditu. Wow. Londresetik dator eta bueno, gaur egun ezagutzen ditugun beste artista asko moduan, ba 2021 bat inguru horretan TikToken igotzen zituen bideoengatik egin zen ezagun, bale? Konkretuki entzuten gabiltzan kanta honekin.

0: viral egin zen Die on this hill. Abesti honi esker ezagutu genuen eta orain diskoa kaleratu du.
1: Bai, eta bueno, naiz eta aurretik beste disko bat dauken neska honek, Sian Spyrok, bere debut diskoa izendatu dauena kaleratu zauen oindala ba pare bat aste, bale?
0: Bale.
1: Gustatajat asko disko honen esan bihotzuet izenburua, bale? Bizitor eta emandotzan ba bueno, esan nahia, bale? Berak esaten dau askotan esplorau dauen sensazioa dala ba bueno, bizitaria izatearena.
0: Vale.
1: Batez ere esaten dau harreman sentimentalei dago kixonez, eh?
2: Mm-hmm. Bizitariaren kontzeptua harreman sentimentaletan, osea,
1: de paso egotiana.
2: Ya tu casa echamos un cohete eta gur.
1: Bai, eta Espezatik. Bai, eta igual va ja. Piskat gostina egitarena eta ja. Guzti hori.
2: Sí.
1: Vale, bizitaria sa hemen ratu baten da gero pirau itzen zara,
2: ja.
1: Vale?
2: Ja.
1: Yeah. Piskat horretaz hitz egiten dau disko zuan zier, bale? The Devil Wears Prada bi pelikularen soinu bandan ere parte hartu dau. Bueno, nahi badozue hasiko gara jartzen, kantatxu azit.

0: Lover.
1: Zea hotxe daukan,
0: Bai,
2: kasualita dauka, bai.
0: Kriston temazua da oso Amy da, asko ari dira berarekin konparatzen.
2: Lola Young baita ez da?
0: Baita ere, eta egia da izan daitekela, beraren ondorengoa. Baina, zergatik ekarri dut gaur tipa hau, zergatik ekarri dut gaur ziena espairo, alainik esan dauen moduen, kristona hotxa dauko, bale? Oso berezia da, esango nauen, beretaz gehien atentzia maten dauena hori dala, bale? Eta bere lukak ere. Eimiren tupe berdina eramaten dau, eta, bueno, oso inspiratuta dau, beregan. Baina, bere disko entzuten ibilina zenien, asko sufritu dut, zuik? Asko.
2: Ja, zergatik?
0: Asko sufritu dut, ze, ahots apurtu horren atzean badirudi patologia badagoela, bale? Noduloak ditu, Nevska honek, eta bera, bueno, bai, asko definitu eta nortasuna muten dotza, ez? Ahots apurtu horrek, baina...
2: Ahots urratuak.
0: Karo, dauz, diskoan zuten badazu, dauz momentu batzuk apurtzen jakola guztiz ahots, eta gorantza egiten dau.
3: Fíjatela, Janis Joplin.
0: Ba, ja, ella da. Hori da.
3: Sí, era todo nódulo,
0: Hori da, eta mando, eman zotan kriston, baina, karo, hori iristen da momentu bat, esaten dozula, katakrak, eta...
1: Kagonek, epe mugaba dauka orduan.
0: Nik esango nahuen, baietz, ezin zara egon horren beste kontzertu ematen, ze izugarrizko bira dauko aurretik.
3: Bai. Bai, baina, bueno, gogoan duzue alainek uste du kontatu zenuela, Bonita Ellerrek abesti hori zuela, katakrak baten
0: bai,
3: batean.
0: Bai, bai, hori da, hau txori beratzen zaiela.
3: Quien sabe?
0: Nik sufritu, nik sufritu, eta entzun diskoa, badauz kriston kanta politak oso lasaia da diskoa.
1: Orduan Bonnie Tyler igual ez entzun, ez? Hor bai sufrituko duzula bere kanta batzuekin.
2: Maili Zairuzi ere alako zerbait gertatu zitzaion, ez?
0: Bai, arazoren bat onben zauken, ez?
1: Maili Zairuzi dauka hotx bat.
0: Baina eski asko erretza zauen uste dut, bai, ez?
2: Bai,
0: bai.
3: Txitxoncito horren la mesilla, bai. Desde dormir.
0: Bedarra.
1: Bai, geratu zaio pixkat Lidia Lozano hotxa, ez?
0: Bai.
2: Bai. Egia da zuere, fijatzen zaren, asko estarrian ahotxean, nola egiten duten.
0: Bereziki, bueno, asko fijatzen asa, ahotxetan, eta hortik dator sufrimendu hori, ez? Esango dutzuet, gustetan baldin bajatzuela, Bartzelona eta Madrildik pasatuko dala, datorren urtean martxoan. Astelen eta aste arte baten emako ditu kontzertuak.
1: Baina, nina azkautan hau, ze beti jartzen dituzte kontzertuak Madrid eta Bartzelona, eta hasi dira denak jartzen astean zehar. Osea, klaro, lana daukagula, eta ezin ditugu hainbeste egun hartu kontzertu bat ikusteko.
0: Ezin da izan, ezin da izan.
2: Disfrutatu, zuek, guk ez dugu disfrutatuko, beraz. Bueno, The Visitor esan duzu, diskoaren izena, eta izen bera daraman abestien zutaragoaz. Siena Spyro, Londresetik datorren artista berria, hau bere kantetako bat, eskerrik asko zara.
0: Txuri.

0: Spyro etzurari gara The Visitor abesti honetan, diskoa kalgatu du, Sarak bere hautsarekin sufretu egin du,
1: bai,
0: kontxauak, bueno, no duloren bat edo badu,
1: bai,
2: sintensa,
0: animo, baina hautsa ere, ederra,
2: Hautsak esaten duzula, Ainhoa, prestatu dute gauzatxo bat.
0: Bai, Getaren Human.
2: Bai, baina lehenago beste zerbait jarri gara.
3: Jongi. Hau erriro.
0: Jongi, hau ez da pitingo, ez da?
1: Debe katuta saukotzun.
2: Sentitzen.
0: Ez. Oi.
3: O sea, hau ez genuen atzo jarri, duela biegun.
0: Eta atzo erabaki genuen ez duela gehiago jarriko.
2: Badakit, vale.
1: Emuten da gure eta indosula.
2: Badakit.
3: Hombre.
2: A ver, premisa zen ezin nuela itxegin de pitingo.
0: Bai, hori da.
2: Vale? Ez ezin nuela bere musika jarri.
0: Zega istua. Vale, eta nola lotuko zu?
2: Ez dut itxegingo de pitingo. Ah. Itxegingo dut de una mujer. Laura.
0: Pausa, Laura.
3: Vale, tenor da Laura.
2: Laura anduvo con... Bueno, y ibili zen con un chaval que esaten zuen que cantaba.
1: Esto es una... Bueno, es que...
3: Zapitingo.
1: Bai.
3: Zapitingo haren bikotekidea.
2: Laura Escuderok itxegin egindu. Atxo itxegin zuen... El otro.
0: Pitingok.
2: Ezin dugula esan pitingo, hemos dicho. Bueno, ahora igual Laura Escudero que llegue indú, es Nick, es Amber Bisuet. Esta también se va a quedar calva de pensar. A ver, verá que sandú oso ya vete putak pasada y tuela en esta arrema norretán. Eta seculaco diferenciak eduki aurkitu dituela con la...
0: Pitingok.
2: Baloreak eta printzipioetan. Cariño, es de Vox.
0: Wow, bai, Voxa da.
2: Es bai. Bai, aitortua gainera.
3: Bai, claro, si hau da emakumea bere gaztaroan pitingo ezagutzen zuena, rollito bat izan zuten.
2: Amala urterekin.
3: Bai,
2: gaztaro. Hori da un verano en Alicante.
3: Bai.
2: Hori ez da nada.
0: Claro. Es que mucho era.
2: Pitingo la ha aguantado beste emakume batek, orain izen ez dakit, urteak, 30 uste dut. Qué horror, por favor. No la beteko ditu honek estadioak. Sale la gente corriendo.
0: ¿Cómo estoy bien, ala?
2: Yo hay 4 bobas.
3: A Juan Zillen pitingo ikustera.
1: Sí, joder, se la han estado suele estaminarte.
3: No la ha dado caso ver a criticarse con Ausardia.
2: Y Sánchez, una amiga que tengo, Marisol, que da super fan y me engañó. Que Torres en Burgos, tieta, venga, yunga.
0: Mira. Bueno, ya, nahikoa da.
2: Total, hori, va, sekulako... Oso hilabete gogorrak izan direla, Nik, si yo no quiero hablar de este señor...
0: Vale. Es, que va. Bueno, kontatuko dugu pixkat, zindan, albistea, atzo kontatu zen nuena.
2: Pitingo.
0: Bai,
1: berriro be.
0: Argi geratu dan.
2: Berriro kontatu
0: behar. Entzulek badakiteo, bai, guk badakigulako atzo.
3: Atzo ez bazuten entzun dida fres, bueno, estirantea, tu entzulea.
2: Gauza bat egingo dugu. Jendea enteratu bada. Bidali de sala WhatsAppes mientras oímos David Guetta katera duen berriena, ¿vale? Human izena du, a ver ser modus, porque este también anda pizkaba justita de imaginación azken aldean. Bitartean ulertu baduzu pitingorena, mesedes, bidali resumen txiki bat, ¿vale?
0: Bueno, edo bai
2: ez ezan. Así sabremos si ni kongi itxegin dudan edo Ainhoak esan duen bezala, no, la gente ez du ulertu.
0: Zaket enteratu dan jendea,
2: Que viene doble ración de pitingo, bestela.
0: Human, abestela.
2: Atxo kontatu nuena, gehiagoa.
0: Ez, ja, nahikoa da.
2: Bueno, ba.
0: Getaren eskutik, kanta berria da hau.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Aurten baraka.

0: Patagoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
1: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
0: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Bueno, entzut dugu David Guetta, orain entzutragoaz Romy Enjoy Your Life.
3: Baina, a ver,
2: zer.
3: A ver, las heridas itxi behar dira ongi itxita, bestela cierran en falso, ainoa.
2: Zer diozu?
3: Jendea ez da enteratu lo de pitingo.
4: Es, jendeak ez da, zea erizerete esaten en pitingoren inguruan, ez dakiz.
3: Bai, bueno, os lo cuento labur, labur.
2: Es, labur, labur, ez duzu
5: kontatu. Niri ja, agota bitxen duzta buru bat ema honik,
2: Naikoa da, naikoa da. Jongi, naikoa da.
3: Pues nada, enjoy your life.

0: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
1: Des

0: desgustua.
1: Desgustua?
0: Bai, mujer, pues gustuko ez duena, desgustua.
1: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
0: Ekilikua.
2: Ekilikua, Jongiren
3: desgustua. Ari dira, entzule pila bat idazten, batek esatik gu, Jongi kontatu pitingorena, beste batek, Jongi gaixoa, beste, bida, pobre Jongi, utziozue kontatzen.
4: Ala, da bingu gare gaiztuak, eh?
2: Ja, betikua, betikua.
5: Bueno, labur, labur.
3: Entzuleak gogotsu geratu dira jakiteko ze gertatu den pitingoren movida honekin.
2: 20 segundu.
5: Ah, no, yo pa contar así a tope.
2: 20 segundu tan kontatu leke.
3: Venga, minutu bat, azkar.
2: Venga, minutu bat, eh?
5: Bueno, pitingo. Claro, es que sin música de pitingo me quedo rara.
4: Asko eskatzen da oso zuke.
2: Hemen daukat, baina ez da jarriko.
5: Total, a pitingo. Emazte batekin ibili da, 50 urte. Ha vuelto a mala urte. Bueno, ha vuelto, voltatu zen duela hiru hilabete edo. A mala urterekin izan zuen amodio bat, no sé, de verano edo de clase edo zertzen. Eta orain esaten du, hau atera da espantada, que da la escudero esta. Dago espantada esanaz, ba ideiak eta honek lo que el chaval este dauka buruan. Pues naiko satarra dela.
3: Jende asko adinarekin, ez dakit bilakatzen da, askoz ere kontserbadoreago eta ideia askoz ere muturrekoagoekin, eh?
5: Esa también ya podía haber pensado, o sea, pentsatzea baseukan, porque esto hau ezaguna zen. Bueno, ya está.
2: Bai, nahikoa da, ez da? Ondo, posik eratu zareten.
3: Baina, gaurko albistea zintzen, orduan.
5: Gaurko, berak, la...
3: Erantzun duela. Bale, ya está, edik, ya, garbi geratzeko.
5: Ahí su labur, berri doez.
2: Labur kontatu beharko diguzu zure desgustuaz. Pitingo ez desgustazu, eh?
5: Ez, asko. Kontatuko dizu, gaur nik desgustat, baina pilo bezala lanaren obilo, la Gilda.
2: ¡Oh! ¡Ados! ¡Bai!
5: Eta nabardura batzuk. A ver, Gilda, nik jandezaket Gilda bat. Zer da gutxien gustatzen zaidana Gildarena, lo que cuesta. Porque no me jodas, niri ez di kuadratzen, que guindilla pare bat, aceituna bat, eta antxoa batek, 2,50 balio izatea. 2,50 lereles. Yeah. Sentitzen dut, ez mokadu horrek ez dit 2,50 balio.
2: Ados. Modan jarri da ez da.
4: Bai.
3: Bueno,
4: bai.
3: Modan. Batez eren ikustu dut, Euskal Herritik kanpoz hemen beti izan dugun zerbait da, baina Madrilen orain bapatean mundu guztia hasi da. Ai, igandean Gilda batzuk jatera ez dakize. Ta hor, sartze dituzte sablazo batzuk.
2: Baina hemen ere bai.
5: Beste gauza bat, balio badu Gildak 2,50. Orduan eskatzen dut, generoak ere balio izatea. Alegia! Piperra, que no sean de plástico, de esto, sekulako piperra hundi bat, que ya no sabían dónde meter, porque ya es intxuten saldu piperro hori, porque ya era demasiado grande y picante, y que te lo meten hor en la Gilda. Es ibarrakoa eta tiernito eta gozoa. Anchoa, una sirrista así de anchoa medio podrida, hori es, izan bedi un buen filetorro anchoa arena, eta oliva, aceituna, ez bedi izan todo hueso izan dena, edo dena lehor dena, porque ez, izan behar du, aceituna, arabitxu, oso, on, bat.
2: Vale.
5: Anchoa, esta, izan behar du, ensalazo, no me metas una blanca de esas, de estos bote, Macron saltzen diren, bote zikino hietako bat, eh? Y luego me metes 2,50 encima. Hori da un abuso, señora. Eso es un abuso, señora.
2: Eso no
5: es Gilda, eso es tangarte dinero.
2: Vale, lasai.
3: Hombre, egia da horrekorren, dana dagoela garesti, baina egia da Gildena ezin dela ondo ulertu, eh?
5: Se nos ha ido las manos,
3: Gildarena. Eta, jongi gizendu biberro gaita, baina nik garesti hagoak ikusi ditut baita, eh?
5: Bai.
4: Hori horrena erostia granel, eh? Gasteizen behitu niatzen bonitzen Gasteizen, azaldien badau hor merkatuan, lekuat zoragarri xa, eta erosten duzu gauzatxuak eta itxetuzu zure Gildatxu eta lista.
5: Claro.
2: Entzulek zer diote, 6-6-6-6-0-0-0-0, 5 minututxo geratzen dira, baina bueno, igual baten batek badu iritziren bat, Gilden...
3: Justifikatuta dago Gilden prezioa, bai edo ez?
2: Bai, hori da. Nik ezin dute esarrasan, ez ez gustatzen.
3: Ja. Gustatzen, zaitegia da, Gildeten pentsatzen dudanean ja, aurpegia ja mindu egiten zaidala, ze horrek ematen dizu txute bat baita Gilda bat, ze hori dago...
5: Askotan gabiltzen da, tipo, borracha con el tequila, o sea, te metes la Gilda y luego te entra el trago de puta madre.
2: Hola, seguiten dos zuek. Bueno, ba, Gilden preserekin nahiko aserre, jongozon.
3: Desgustatzen.
2: Desgustua.
3: Nori izango zan. Jongi desgustatzen ari da.
5: Jongiri desgusto.
3: Ah, Jongiri desgusto hori.
2: Vale, vale, barkatu. Igual apunta domingo
3: dicho, Dana. Ez ari da sartzen ari trinko hori, erabat, ya está.
2: Ba, begira, honekin bagoaz. Piskal luzatu nahi dut. Amaiketara iristeko.
5: Pues te cuento lo de Pitingo, nahi, baduz. Pues, labur.
2: Ungo gara poliki-poliki zuek agurtzen, vale?
5: Vale.
2: Sara Alonso, eskerrik asko.
4: Ala, bixerarte.
2: Bixerarte. Alain Pérez, eskerrik asko.
3: Ale, ondo bukatu eguna, bixerarte.
2: Jongo zonalda parena.
5: Te hablo en balleno, te arrola manchogo. Au.

Bizitako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh. Goizeko amaikak dira.

Olivia Rodrigo maite dugu gaztean, bere disko berriare bai, eta bere disko berriko kanta guzti guztiak pasaba da, eh? Zen olako lana osatu duen Oliviak. Eta bai publikoaren harrera ere izugarria izan da Stupid Song, da ba, bertako arrakasta handietako bat, hemen gaztean entzun gai duzuna. 11:03 dira fresh. Saioa bukatu da, gurtu ditugu, Ainhoa, Alain, Jongi, eta beste guztiak, eta orain tarte musikal berria irekitzeragoaz nire eskutek. Leire Arrojeria naiz, egunon mundu guztiari.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP-en eta WhatsApp kanalean.

zen amabi kontzertuko residentzi arrakastatxua izan du Wembley Stadion. Eta urrengo geldialdia Sao Paulon izango du Brasilen, bere azkenengo disko aurkezten jarraituko du horlako abestiekin, American Girls, Harry Styles.

aurkezten ari dira taula gainean Durangoko azokan. Aurkeztu zuten, bide ilunek argitzen zuten dena izaneko lana. Eta gaur Baionan izango dira taula gainean horrelakoekin. Sua taldearen martxoan zuten ari zara gaztean. Eta atorren uztailaren 18an Barakaldon ere. Entzungo dituzte horrelakoak izan ere Barakaldon izango dira. Sua taldea gaztea da.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
3: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
2: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
3: Hala dirudi.
4: Huh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
7: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
8: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

otsailaren 6an kaleratu zuten Tain Impala eta Jennyk abesti honen remixa ikonaren jatorrizkoan. Jennyk ez zuen parte hartu Deadbeat disko horretan, baina kanta honek eduki du benetan benetako arrakasta jatorrizkoa baino are gehiago, eta odako kantuetako bat bilakatu da zalantzarik gabe.

beste DJ eta ekoizle handi baten bilagoaz, Calvin Harris da bere izena, eta berak ere uda honetarako, 2026 honetarako, egin digu bere ekarpentsoa. Satisfy izena du, danbateko berri honek.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta puntuta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

diskoa kaleratu berri du, pasaden uztailaren 3an, 20 urterekin besterik ez, Xena Espiro da bere izena, Erresuma Batutik dator, eta hoxe da bere lehenengo nazioarteko arrakasta gaztean ere entzun gai duzuna, Die on this hill. Bire ere iragarri du, eta bueno, Euskal Herretik pasako ez den arren, Madrilen kontzertu eskainiko du, datorren urteko 2027ko martxoaren 30ean guztiz. Liluratu gaitu, soularen ahots berri honek, Xena Espiro gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

oporrak hartzeko momentua da. Batzurentzat behintzat bai, nik ostiralean hartuko ditut. Eta ez ez ez taldekoak oporretara ez, baina disfrutatzera bai, Italiara joan dira. Eta bertan dira udako birari jarraipena ematen. Atzo Lukan izan ziren eta gaur Bergamon izango dira. Ze hiri polita eta ze izozki ederrak dauden bertan. Ez ez ez talearen berriena dause, galtzean duzu entzun gai zaunk. Amabiak eta bi minutu gaztean jarraitzen duzu zure irratian uda giroan konpainia zinio behan. Jaialdiz, jaialdi dabiltza La Modako Burgoseko banda eta BBK Lifeen izan ziren horlakoekin, no te necesito para ser feliz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal Sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

Gazteako udako play zerrendako azken nobedadetako bat da, Tata, Lil eta Densoren elkarlana musutxo bana izena du. Eta azken minutuetan entzun duzu 12:20 diren honetan.

0: Dot.bost Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

txapelketako bigarren finalista, Argentina eta Ingalaterra arteko norgehiagoka horretan. Eta niri bezala futbola gehiegiaz baldin bazaiz interesatzen, mundialeko abesti ofizialarekin dantza egiteko aukera duzu. Dai, barkatu Shakira. Eta Urnabairen, dan bateko hemen gazean.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Ordinari ezeneko arrakastarekin ezagutu genuen, Grammy sarietan artista berri onenaren izendapena lortu zuen, abesti horri esker, ez zuen saria poltsikoratzea lortu Olivia Dean izan zelako, garaikurra eraman zuena, baina gure artista entzunenen artean da, oraindik ere, proposamen berri honekin, Alex Warren, Fever Dream. Ordu bat eta bi minutu asteazkena da, uztailak 15 ditu, jada uztaila ere, badijoa ekuatorera iritsi gara, uda bete-betean gaude, eta udako abesti gehiago behar ditugu hemen zure irratian, horietako bada Aimar Zetaren proposamen hau pijama parti.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Dotbot gaztea zerrenda.
1: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

arraro xamarra da talde hau azaltzea, aurkeztea, izan ere K-pop talde izan arren, Estatu Batuetan sortu da Cats A Pinky Up dauren azken arrakasta.

Lu plazan, etxean, Iruña, San Ferminetako azkenengo egunean, zino beto bukatu zituzten festak Iruñean. Horlako abestiekin, Jimena Amarillo ere bertan izan zen taula gainean. Eta ikaragarri disfrutatu zuen San Ferminez. Artista valentziarrak, 7 minutu besterik ez. Arratsaldeko ordubietarako jarraian Irati Elizalde dator musika gehiagorekin, beraz, agurrezateko momentu eritzi zaite. Leire Arzaria naiz, astezken ona izan, aio, bihar arte.

Mahomak laukoteak besapean dauka Lastura Korbain izeneko lan berria, eta aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen dute uda honetan ere. Uztailaren 24an esaterako Zornotzan egongo dira, bi egun beranduago, uztailaren 26an Soraluzen, eta bietan sarrera librea da, beraz beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu badakizu, ez, galdu aukera. Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Bueno, bordu bietako seinaleekin batera Leire Arrojeria agurtu dugu eta hemendik aurrerakoak ba nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo, arratsaldeon denoi. Zer moduz doa eguna? Ondo, espero, eh? Ni Irati Elizalde naiz. Eta hementxe izango nauzu datozen hiru ordutan, aste azken arratsaldeari merezi duen soinu banda jartzen. Eta zerrenda horretara batzen urrengoa, Olivia Rodrigo izango da. Bere disko berritik hartu dugu hauxe, Drop Dead.

Ziurreni gogoratuko zara nola duela hilabete batzuk Lola Younge kolapso bat izan zuen kontzertu baten erdian, eta tira ondorioz gelditu egin behar izan zuen denbora batez, baina kitxo, guztiz indar berrituta itzuli da eszena musikalera, eta balada zoragarri honekin egin du From Down Here. Zure musika gaztea. Eta Espalak taldeak ere badu zer eskenia gaurkoan. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute atxeden aldi bat hartu aurretik. Eta horietako bat da hauxe Iratxe Perezekin batera sinatu dutena. Burua galtzen.

0: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Ainota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 14etan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
5: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

dago sare sozialek, bueno, sekulako boterea dutela abesti bat viralizatzerako garaian, eta horixe bera gertatu zaio Malcolm Todd musikari estatu batu harrari. Zeneko abesti hau duela bi urte kaleratu bazuen ere, orain sekulako bultzada jaso du, ba nola ez, TikToki esker, eta fenomeno virala bilakatu da, hainbestez, gure irratiraino ere heldu dela, bai hori. Eta guazen orain duela 20 urteko klasiko handi horietako bat berreskuratzera. My Chemical Romanceen eskutik, Welcome to the Black Parade, gozatu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Lurraren zazpiamarren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa,

0: Ba, gauza bat esango dizute, ederki asko nabari da bai Kebedo eta Elvis Cresporen artean ondu duten danbatekoa oso gogoko duzuela zuen artean, eh? Izan ere, zuen botoei esker, bigarren astez jarraian Top Gaztea zerrendaren gorenean jarraitzen du, bueno, aurtengo udako abesti izarra izateko boleto guztia dauzkan honek, eh? La Graciosa. Eta hau esan da, bueno, errepasatu dezagun nola geratu den top bosta aste honetan.
1: Top bost. Gaztea zerrenda.
2: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
1: Bosgarrenean.
2: Sekretuek. Sekretuek.

0: Gaztearen hain berezkoa den kolore gorria urdinez tindatzera goaz urrengo minutuetan Aitanaren kuarto azul diskoa zabaltzearekin batera. Irailean Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du eta guk beroketa lanak egiten jarraitzen dugu superestrellaren ritmora.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Michelinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Amberston kantautore britainiarra geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari da nazioartean. Eta dagoeneko hasi gara bere izena musika jaialdi garrantzitsuetako karteletan ikusten, Joan den asteburu honetan bertan Madrilgo Mad Coolen izan da bere abestiak zuzenean aurkezten. Eta hau ere tartean egon zen To Love Somebody. Eta musika elektronikoak hartuko du orain zure irratia maskak laukotearen eskutik. Gau ero izena du honek.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: minutu markatzen ditu gure ordulariak eta ordu musikal berri honetako lehenengo pausuak nazioarteko binomio baten eskutik helduta eman ditugu. Tame Impala Australiatik eta Jenny Hego Koreatik bataren talentua eta bestearena bat eginda izan dituzu hortxe Dracula bestiaren bertsio berri honetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta Euskal Herrian ere baditugu gure talentu propioak noski eta jarraian datorren hau aspalditik ezagutzen dugu gainera. Eñaute Lorrietak udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko disko berria eta aurrerapena gaztean duzu entzungai. Otsaila! Otsaila!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bero egiten du hor kanpoan eta hurrengo minutuetan zure irratiaren temperatura ere gora egitera doa. Isa Sakara bermeotarraren berrienarekin. Elektronika eta hip-hop auztartuz, hauxe luzatu digu bere urrengo lanaren aurrerapen gisa, kalentura.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

hogeita laua egun horixe aukeratu du Charlie XCX-ek bere disko berria argitaratzeko. Music Fashion Film eramango du izenburutzat eta dagoeneko luzatu dizkigu aurrerapen batzuk, horietako bat hause, minutu eta berrogeita amabi segundu. Soilik irauten dituen hau, rock music. Tira, eta Benson Boonek ere musika berria dauka esku artean. Pasaden ekainaren hogeita zeian argitaratu zuen single berria, The Time of My Life izenekoa, baina guk oraindik ere bere lehenengo arrakasta honi zukua ateratzen jarraitzen dugu, bai horixe, Beautiful Things. Beautiful Things.

0: you've got. Pura música.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Tira, munduko futbol txapelketa gehiago edo gutxiago interesatuko zaizu, baina ziur nago aurtengo ereserki ofiziala ezaguna zaizula, ezta? Shakirak eta Burna Boy

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, badakizu astero abesti berriak gehitzen ditugula gure playlistera, uda izan arren ez dugu atxedenik hartzen, eta egin ditugun fitxaketa berri horien artean topatuko duzu Apoteke taldearen berriena. Beren urrengo lanean bilduko dute Zulotik izeneko hau.

Bonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria, eta bertan jaso du New Religion izeneko single hau ere. Faithless elektronika taldearen 80garren hamarkadako Insomnia klasiko hartu du oinarritzat, eta hauxe izan da bere ekarpena.

0: Hementxe jarraitzen dugu gaztean, asteazken arratsalde eguzkitsu honi neurrira egindako soinu banda jartzen. Eta zer esango dizu, ba, gazteako estudioa txiki xamar geratu zaigu azken minutuetan elkarlan jendetsu honen bisitarekin. Maruxa kolektiboak naskerreta zinez taldeekin indarrak batu ditu beren proposamen berirako. Eta emaitza, bueno, edozein berpisteko modukoa da, eh? Hori bai, izenburua oraindik, bueno, ez dugu guztiz barneratzea lortu. Entzune, NEMLPEPM.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, hori xe naiz ni, eta zurekin jarraituko dut beste ordu betez momentuko musika gehiagorekin tartean Alex Warren eta bere proposamen berria, Passenger.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu

0: Gaztea.
1: Bueno, astebete barru uztailaren 22tik 26ra bitarte egingo da urtengo Donostiako jazaldia. Eta tira badakizu jazaz gain, bestelako kontzertu batzuk ere tartekatzen direla egitarauan. Eta horietako bat izango da ETS-ek eskainiko duena. Imaginatzen dugu horrelakoak ere entzun ahal izango direla bertan. Zure orbaina.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10:45, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Rosaliak Lux bere disko berriaren aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen du momentu honetan. Urrengo kontzertuak Kolombian eta Txilen eskainiko ditu. Baina emanaldi eta emanaldi artean honek beti ateratzen du tartetxo bat hemendik pasatzeko. Eta, bueno, ia esan beharrik ere ez da, baina La Perla izan duzu hortxe. Eta gure zerrendara batu berri dugun proposamen batekin goaz. Ane Lukin Nafarra disko berria prestatzen dabil datorren urtera begira. Eta hauxe da aurrerapen singela, Nere Zortea.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Jaietan, hautatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
4: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko Foru Aldundia.

Bueno, ba, gaurkoan ere eguzkia da nagusi hor kanpoan, ez dakit zuagian hondartzan edo igerilekuan zabiltza gu entzuten. Ba, bueno, egunari ondo baino hobeto egokitzen zaion arribitxi musikal batekin datorkigu orain, Gorka Urbizu handia, bakan bi lanetik zilarra.

Los Angeles iriko Cat's Eye taldeak abuztuaren 14an kaleratuko du beren EP berria. Wild eramango du izenburutzat eta bueno, 5 abestiz osatuta egongo da, horietako bat hauxe, Pinky Up.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, ba, Slaterren dance abesti berri honekin, kitxo gaurko zonaino iritsi da nire txanda musikala. Baina, bueno, badakizu gaztean musikak ez duela etenik. Eta hemendik aurrerako guztiak Maite Garmendiaren eskutik jasoko dituzu. Zu gozatu arratsaldea, ze irati Elizalde naiz, muxu bat bihar arte.

Atzaldeon zuek zemoduz, atzaleko bostetan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu balima dozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta jakin atzaleko sortzirak bitxartea mentxe gongo naizela zuen atzaleon musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuk bebai jarriko ditugu. Eta betiko moduan galdetuko dotzuet ia nundikan zabisten momentu honetan gaztean zuten. Ia nun harrapatzen zaitxuzte dan. Eta horretarako, bueno, bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-6050-50-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera talde ongusti hori.

Oindala bi urte helduzan gurera entzun berri dugun elkarlan zoragarria usune eta 21 eskutik heldu jakun hori bai. Eta hori bai atzaldeko bostak eta mabi minutu diazen honetan. Aurrera jarraituko dugu momentuko disko batekin. Olivia Rodrigok beran estudioko hirugarren lan luzia kaleratu dau You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love deiturikua. Eta benetan gomendatzen dutuet disko honi hueltatxo batzuk emotia, eh? Gazteatik, bertatikan diskotik, datorren kanta hau, ba, aukeratu dugu Olivia Rodrigo neskiutik, hau da The Cure.

0: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
4: Altza galtzara borda bidezati berria.
5: Pasaia.
3: 7 minutu zerdiko maiztasuna.
4: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
4: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Eko bost erdietako seinalia entzun berri dugu, eta behitxu datozen pausuak. Lapurdi aldian emongo ditugu, Azkaine eta Urruña aldian hain zuzen. Bertako taldea da Kode taldea. Eta jakin disko berri bat dutela eskuartian, Suntxitu.00 bat deitxuriko epia. Eta behitxu bertatikan, ba, hartu dugu datorren kanta hau Kode taldean eskutikan, hau da oroitzapen galduak.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzen. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

amabi minutu bezalik ezia falta atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta betxu gaur atzaldian ez baldima dakazu planik. Jakin Gernika plan berezi bat, ba, montau dutela, jaialdi berezi bat montau dutela, hasi berri deitzuriko jaialdi xa. Eta na, entzutera goia esan datorren artista honek, atzaldeko seiterdietan eskainiko dau kontzertua. Silvia Pérez Cruzekin batera, esan ezinen inguruan nabil. Eta bueno, ba, espero dugu gaurko holtza gainean, datorren kanta hau bebai eskainiko dozkula, esan ezinen inguruan nabil. Eta bueno, ba, espero dugu gaurko holtza gainean, datorren kanta hau bebai eskainiko dozkula,

0: Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

0: don't mind.
1: Bueno, basuek lau minutu besterik ez dira falta atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin intxiko dugu lehenengo ordu musikala. Baina hori bai gogoratu atzaldeko sortzirak bitxarte, eh? Amentxe egongo garala gaztean, momentuko kanta honenak entzuten, momentuko elkarlanik honenak. Baina garai bateko hitentzako tartia bebai zabalduko dugu. Beraz, beti esaten dotzueten moduan, gelditzu zaitezten erekin amen.

atzaldeon zuek, zemadu zaoste, atzaldeko zeiretan sartu berri gara, irratixe ontsa piztu balimadozu, jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduez, atzaldeko sortzirek bitxarte. Amentxe ibiliko naiz zuen aste azken atzaldeon musikatzen. Hori bai, kantaren bat edo bertze eskatzen nahi baldin badozue, ba ekizue ze bide erabili behar dozuen. Bidali zuen kanta eskari hori. Gure betiko zemakira 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra. Hau dixo bitxartez, idatziz. 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera, zaleo.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Ala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu. Aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10:45 azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Azaldeko 6:20 gure erlojuan eta hementxen abil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zuk bebai abesti bat eskatzen nahi baldin badozu, ba bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira 688-60-50-50-ra. Eta behitxu, datozen minutuetan, Markina aldera joango ara, Susanak idatzi ostalako esanez gaur azten diala Markinako jaixak, horrek Carmenak dia, ez da? Justo bai ez, Markinako jaixak Carmenak diala, ez dakit zuen errixetan bebai jaixak gaur azten dian. Baina behitxu, Susanak esan dozta ia jarri aldoten ganibeten zehose. Bueno, ba, Susana, badakizu ganibetekuak, ja gazteakua diala, etxekuak ditugula. Eta gaur gabien ez baldin badakazu planik, ba, jakin Markinan ganibet ikusteko aukera izango duzuela, ba, alako abestisek. Eskakeitanen abestioan moldatuz, hau da, ganibeten Espainetan odola.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Zeirak eta hogeita mazazpi minutu, eta behitxu zuetako baten, kanta eskaritza entzutera goia hasta tozen minutuetan, arrasateko Aitorrek eskatu dozalako datorren abestia ujartzeko, eta esan birra dekat aspaldixan esne bala abestia hauen zuten. Oindala bi urte kaleratu zeuen Bruno Marsek eta Rose artistak beren arteko elkarlan hau, eta egitxe da behin entzunda, ja buruan iltzatuta, buruan bueltaka gelditzen jatzun abestixetako bat dala datorren hau. Apatze!
1: Txangiga, txuanen, dendom, game! Dendom,

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

Bueno, bazuek bost minutu besterik ez dianez falta azaleko zazpiretako seinale hori entzuteko. Datorren hit honekin itxiko dugu bigarren ordu musikala hau, baina hori bai gogoratu azaldeko zortzirek bitxarte, eh? Amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Arratxaldeko zazpiak dira. Gaztea.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

atzaldeko 7:14 minutu gure erlojuan, eta betxu datozen pausuak Donostialdian emango ditugu. Bertako taldia dan Marte Lasarte gure estudioan sartu dalako. Eta besti honekin pasako ditugu datozen minutuak Marte Lasarte taldien eskutikan, hau da kristalesko eguna.

0: Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

minutu bezerek ez zia falta azaldeko zazpiter dietako seinale hori entzuteko. Eta behitxu datozen pausuak talde honekin emongo ditugu Neomak taldien inguruan nabil. Eta jakin, uda honetan kontzertuak eskaintzen ibiliko diala Euskal Herri guztitxik. Adibidez, Uztailako 24an Zornotzan egongo dia. Uztailako 26an Soraluzen. Uztailako 31an Azpeitin. Abuztuak 7 Gasteizen. Eta askoz kontzertu gehiago eskainiko dituztenez. Sartu zaitzeste beren Instagramian eta jun fitxazten egunak, eh? Ziur nahu alako kantak, ez da bela utxikingo holtza gainean, hau da Neomaken eskutikan galdera ikurrak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7/10 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.

8:00 seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz, eta betiko moduan placer bat izan da hiru ordu zuen atzalde hau musikatu izana. Bihar bueltan izango naiz hemen atzaldeko bostetatik aurrera, baina hori bai, datozen orduetan Julen Idigorazen konpainian lagako zaitxuzet. Ondo amaitxu egun eta biserrarte, patxo bat agur!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
3: Julen Irigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko prestori bai, isilik egongo naiz, behaldean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau behaldea etengabe deitzen da, behaldearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: gabe aldea, baina etenik gabe.
1: On the surface of the earth.

0: luzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonistamen, musika etengabe.

Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik, behaldeako kanta, hori bai. Julen Idigoras naiz gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia esan bezala, behaldea eten gabe, amaitzen ari garelako musondi bat, urrengor arte eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Bastian.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.